pretendea. N-am să te mint, cerul pentru toate visurile pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: emisiune în reluare.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Vasile Bumacov, președinte al Partidului Social Democrat European din Republica Moldova. Domn președinte, domn Bumacov, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara și bine v-am găsit.
4: Felicitări, domnul Bumacov, data trecută, o lună și ceva în urmă, ați fost la noi în calitate de vicepreședinte. Uitați-vă că astăzi ați venit deja în calitate de președinte al Partidului Social Democrat European. Haideți să începem de la acest subiect, domnul Bumacov. În acest weekend am văzut în spațiu public a fost congresul Partidului Social Democrat European. În urma, iar la acel congres ați fost ales președintele partidului. A fost un singur candidat?
5: Da, a fost un singur candidat. Deci situația este următoarea. Înainte de congres, în toate regiunile unde am avut ședință, s-a decis, s-a votat acolo. Așa. Deja nu mai era rost de avut în centru mai mulți candidați, fiindcă decizia a fost luată în toate organizațiile teritoriale.
4: Domnul Bumacov, în ce stare ați găsit partidul și la ce trebuie de muncit, în primul rând, în perioada următoare?
5: Partidul, știți că a fost la guvernare, partidul este cu experiență foarte bună, cu cadre într-adevăr foarte bine pregătite, dar au fost câteva perioade care au creat unele probleme. Așa. Deci eu când am acceptat acest lucru, mai mult am acceptat ca să, după vizitele în teritoriu. Eu am participat la alegerile din toamna anului trecut și am mers în majoritatea raioanelor. Peste tot am discutat cu oamenii și am văzut oameni foarte bine pregătiți. Fiindcă, uitați, acum problema care este? Noi suportăm acum consecințele bătaie de joc de educație după independență. Deci, noi știți că după independență sistemul educațional a fost foarte puternic afectat. Și noi cândva de generația mai, care a mai studiat mai înainte, am crezut că va veni generația tânără și vom construi un stat democratic, un stat, spunem așa, pe baze normale care sunt în lume.
4: Așa.
5: Și am văzut că chestia asta nu s-a întâmplat, fiindcă noua generație nu are experiența necesară, nu are cunoștințele necesare. Și mergând în teritoriu și văzând acești oameni care privesc spre centru, unde la noi au fost mai multe probleme, am acceptat acest lucru și acum trebuie să ne concentrăm ca aici în centru să aranjăm bine lucrurile, fiindcă avem foarte mult de lucru. Și este foarte mult de lucrat în sistemul politic al nostru.
4: Ați menționat despre oameni, dar domnul Bumacov, mulți lideri politici care ajung în acest platou menționează faptul că nu prea mai sunt oameni dornici să se implice în politica din Republica Moldova. Are PSD oameni?
5: PSD-ul are oameni, dar nu unde ajuns. Eu pot să folosesc platforma dumneavoastră de aici ca să rog pe cei care într-adevăr doresc să muncească și au cunoștință. Pot adera la partidul nostru, noi vom fi foarte bucuroși, fiindcă într-adevăr în ziua de astăzi se găsește cadre pregătite, este foarte greu. Bun, în teritoriu noi am avut și mai avem cadre foarte bune. Ei bine, o parte au fost forțați să adere la alte structuri, știți cum se întâmplă la noi în teritoriu, dar noi avem nevoie de cadre bine pregătiți pentru că este necesar de făcut reforme cardinale. Noi, știți cum, chiar și în unele emisiuni anterioare am discutat despre lucruri, ba de subvenții, ba de una. Așa. Chestiile astea sunt minore față de problemele de bază care trebuie să rezolvate în statul nostru. Și iată încă un lucru care eu vreau să-l menționez la dumneavoastră în emisiune aici. Dumneavoastră a spus că oamenii nu prea vreau să se ocupe de politică. Este adevărat, dar este o mare greșeală. Noi ar trebui, fiindcă fără politică nu poți să schimba. Da, eu în calitate de inginer am tot face multe lucruri, dar când vine vorba de aranja lucrurile în țară, Nu poți fără politică face
4: nimic. Politica e peste tot, chiar dacă multă lume neagă acest lucru.
5: Și dacă oamenii noștri nu vor să se implice, ei își fac rău lor. Înțelegeți? Deci, din potrivă, este necesar ca noi să schimbăm această paradigmă, ca oamenii să nu se teamă de politică, să se implice, că dacă nu se implică ei, rezolvă pentru dânsi oameni care sunt unii cu interese, unii fără cunoștință, fiindcă procesul politic și rezultatele activității politice sunt, cum să vă spun eu, la prima vedere îți pare că este un lucru foarte simplu. Iată, schimbăm o hotărâre de guvern, schimbăm o hotărâre de parlament și totul va fi bine. Lucrurile sunt mult mai profunde. Și fără cunoștințe și experiență. Eu la congres am invitat oameni care au făcut ceva în viața asta ca să fie prezenți acolo, să pot și eu beneficia de observațiile lor. De cei care au făcut. Care
4: asta înseamnă că în echipă, în bordul dumneavoastră voastră de conducere sunt și persoane noi?
5: Sunt și noi, dar vor fi și, eu nu vorbesc acum de persoanele noi care au venit, fiindcă noi lucrăm la crearea echipei mai departe. Dar eu spun de cei că avem nevoie de oamenii cu experiență să discutăm, să vedem cum, fiindcă oamenii au participat la reforme, știu care sunt rezultatele, știu ce se poate de făcut și nu se poate de făcut. Eu, în calitate de profesor universitar, vreau să spun că mi pare foarte rău că noi astăzi vorbim de funcționarea unui stat, parcă noi am descoperit chestia asta. Lucrurile au fost făcute de mult. De exemplu, noi, fără separarea puterilor în stat, noi nu putem face dezvolta țara, nici într-un caz. Deci, atât părinții cei americanilor care au lansat, începând cu Jefferson și ceilalți care au pornit statul american, nu în zadar au făcut unele lucruri care și până astăzi funcționează, care, dacă ele nu sunt respectate, statul nu funcționează.
4: Da, domnul Bumacov, dar facem referire la niște state care au 10 sau chiar sute de ani de democrație. Noi suntem un stat care în vară face, în august face abia 35 de ani.
5: Este adevărat. Dar cine încurcă pe noi să copiem experiența cea mai bună din lume? De fapt, noi mai bine avem posibilitatea astăzi să alegem, să vedem care țară și cum s-a dezvoltat. De la cine îți preluăm experiența? Cum s-o preluăm? Noi nu putem nici acest lucru face. De exemplu, noi, sistemul electoral, el trebuie să fie schimbat cardinal. El nu este unul adecvat pentru Republica Moldova.
4: La care alegeri ne referim? La parlamentare?
5: Alegerile parlamentare, ele nu sunt adecvate situației reale din țara noastră. Și, bun,
4: care sistem de vot ar fi mai potrivit?
5: Deci, sigur că mixt. Deci, uitați-vă, ca să nu vorbim mult, că nu sunt acum chiar alegerile. Noi ne place să spunem că, iată, învățăm de la Republicile Baltice. Fiindcă, într-adevăr, după dezintegrarea Uniunii Sovietice, ei au făcut progrese mai mari. În situația nouă. Fiindcă și noi când am făcut unele reforme în Ministerul Agriculturii, tot am luat de la țările noi. Fiindcă țările vechi au unele tradiții care se respectă. Și este foarte greu să ai rezultat când folosești un sistem francez, de exemplu. Dar când te uiți la țările noi care au reușit, este foarte bine să iei exemplu de exemplu sistemul electoral din Estonia. Bun, noi pe urmă să discutăm cum el funcționează. Dar noi astăzi avem în Parlament oameni care nimeni nu-i cunoaște. Nimeni nu-i cunoaște.
4: În
5: Estonia nu se votează așa. În Estonia îți alegi omul care știi că e cu practică, care omul... Aici au făcut o listă, o turmă și s-a votat. Și noi ce avem? Noi avem oameni care nici experiență, nici cunoștință, mașină de vot. Noi așa nu o să ne mișcăm înainte. Deci sistemul electoral trebuie schimbat. Sistemul de guvernare trebuie schimbat. Fiindcă noi vorbim acum că, uitați-vă, în Republica Moldova noi am fost 4-35 milioane. Așa e?
4: Bine, în perioada sovietică, inclusiv cu stânga Nistrului.
5: Da, și la începutul, noi am avut 101 deputați, am avut funcționari guvernamentali și mai departe. Noi astăzi am rămas de două ori mai puțin, 2 milioane și ceva, iar sistemul birocratic, nu că l-am micșorat, sau măcar să-l păstrat pe cealaltă. Noi l-am înflat. Deci, dumneavoastră, numai gândiți-vă. Noi avem, din toți care muncesc în Republica Moldova, 34% sunt oameni care primesc salariu.
4: Așa.
5: Ei sunt 34%. Dar dacă ne uităm în salariile care primesc ei, ei primesc aici de 34%, eu 50% din banii care îi folosesc. Și este o flătură de birocrați. Noi am rămas în jumătate de populație, dar sistemul birocratic l-am dublat. Unde să ajungem noi cu chestia asta? Și spunem că avem deficit bugetar. Noi avem probleme cu crearea noilor structuri, care nu știu dacă funcționează. Adică, eu n-aș dori astăzi să vin aici să critic ceea ce este, dar vreau să vă spun că trebuie multe lucruri de schimbat, cardinal, în țară.
4: Dacă vorbim despre schimbări, domnul Bumacov, revenim un pic la PSDE. Ce va fi diferit la PSDE sub conducerea lui Vasile Bumacov față de conducerea anterioară?
5: Vă spun clar, eu vreau ca să fie o conducere democrată, ca fiecare membru acolo să aibă cuvânt de spus, ca fiecare organizație teritorială să fie auzită. Eu am condus Ministerul Agriculturii și eu am observat că dictatura în situația noastră nu dă rezultate bune, face o mulțime de greșeli. Eu, într-adevăr, îmi doresc să instalez un sistem democratic, care, ca fiecare se poate expune. Dumneavoastră știți că în multe partide au fost dictatură când chiar și vicepreședinții nu puteau casca gura și spune părerea. Eu am nevoie ca fiecare se poate expune liber,
4: așa,
5: să vină cu idei, să vină cu observații, că noi suntem toți oameni și toți facem greșeli. Eu vreau să creez un climat în partid că atunci când eu greșesc, eu să fiu atenționat de chestia asta, să pot beneficia de observații. Și v-am spus că la congres am vrut să am oameni cu experiență care să-mi facă observații, să spui că tu ești președinte nou, dar uite, tu nu înțelegi poate un lucru, nu înțelegi, fiindcă în stat sunt lucruri mari de rezolvat. Deci noi vorbim de chestia asta. Hai să luăm întâi așa, integrare europeană. Da, noi suntem, nici nu se discute.
4: Am văzut ieri cea mai îmbucurătoare știre, a anunțat Ursula von der Leyen că va fi deschis în câteva zile primul cluster de negocieri.
5: Bun, foarte bine, ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm foarte mult că a fost Marta Kos la noi și a făcut un lucru foarte bun. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, iată, mâine noi devenim membri a Uniunii Europene. Mâine, suntem membri a Uniunii Europene.
4: Așa.
5: Ce se schimbă în Republica Moldova? O să avem mai multe locuri de muncă? O să avem salarii mai bune? O să avem un sistem mai funcțional?
4: Am avut săptămâna trecută un forum la Chișinău, Moldova, Uniunea Europeană, un forum investițional în care s-au anunțat investiții de peste 1 miliard de euro.
5: Deci, eu am participat la acest forum, uh-huh. Am fost la acest forum, așa m-am simțit că am fost în altă țară, că am fost așa, știți când sunt locuri unde se povestesc povești. Deci, a fost foarte bine, s-a vorbit foarte frumos, extraordinar. Doamna Kos a făcut un raport extraordinar și într-adevăr a fost prin Republica Moldova. Deci eu am văzut un comisar european care foarte bine știe să-și facă lucru. Și m-am bucurat foarte mult. Dar eu nu vreau ca noi să păcălim populația, să spunem că mâine vine 1 miliard de euro, dar nu s-a semnat niciun leu. Deci au venit oameni care au propus, poate, deci au semnat scrisori de intenție, că am dorit să investim. Dar după ce au semnat chestia asta, omul se uită. Forță de muncă aveți? Nu aveți. Probleme în legislații sunt? Sunt. Condiții de investiții sunt? Nu sunt. Deci asta e problema. Eu, dumneavoastră, uitați-vă, mare problemă a Republicii Moldova, să spunem, sectorul energetic. Noi depindem 100%. Acum, slava lui Dumnezeu, s-a pornit dezvoltarea cu
4: energia verde, deja investim în stocare.
5: Dar numai vreau să vă spun...
4: Deja producem și nu avem capacitate
5: de stocare. Eu aș vrea ca dumneavoastră numai să încercați să faceți ceva în acest domeniu. O să vă loviți de un monopol nebun, o să vă loviți de o corupție nemaivăzută. Oameni cu experiență, foști miniștri, oameni cu relații și nu prea pot face. Deci, noi ne autostrangulăm aici. Noi nu putem degaja situația asta ca să poată oamenii investi liber, ca să-i scăpăm de reglementările astea complicate. Noi trebuie să creăm așa un mediu de afaceri, oamenii să poată investi și cu plăcere să fac. Nu ce credeți, când oamenii află că a fost Vucicura și s-a dus de aici, adică au lăsat tot balt și au plecat de aici și unde au plecat în Ucraina. Deci, noi trebuie să ne gândim la problema asta, să nu credeți chestia asta n-ajunge la urechi. Și eu m-am uitat, eu am vorbit cu mulți, am fost pe seara la recepție și am vorbit cu mulți dintre ei. Sigur că ar fi bucuroși să investească la noi, dar spun, la voi sunt probleme mari. Este, condițiile astea din mediu, care sunt supra complicate. Lipsa forței de muncă, transparența probleme. Deci sunt probleme și noi trebuie... Noi vorbim de 1,9 miliarde deja de 2 ani.
4: Din planul de creștere.
5: Și unde a fost?
4: Bine, o parte din ei, vreo 400 de milioane au ajuns.
5: Și ce a schimbat? Spuneți-mi, vă rog, ce a schimbat? O ieșit cineva să ne spune, iată, uitați-vă, oameni buni, datorită la chestia asta, uitați-vă, am început a produce 1, 2, 3, avem locuri de muncă, 1, 2, 3. S-au dus câteva sute de milioane la organizațiile non-guvernamentale care scriu rapoarte prin vinoteci și asta e tot. Deci noi trebuie să fim... Noi dacă
4: bine, nu cunoaștem dacă din suma aceea s-au dus bani la ONG.
5: Nu, a spus ministrul finanțelor. Eu trebuie să-l cred pe ministrul finanțelor și viceministrul finanțelor, adică secretarul de stat, a spus clar că 400 de milioane din ăștia, din bani de 1,9 milioane, miliarde, vor merge pe lângă bugetul statului, direct la structuri non-guvernamentale.
4: Bine, să vedem destinația lor finală. La această oră, PSD-ul, pe care partea ieșicherului politic se poziționează?
5: Deci uitați-vă, noi suntem un partid de centru, centru-stânga. Vă spun, în general, eu sunt mai mult, am opțiune de liberalism. Dar nu liberalism în sensul social. Eu sunt liberalism pentru producere, pentru business, pentru afaceri. Noi aici trebuie să fim liberali. Dar când vorbim de societate, noi trebuie să fim social-democrați. O țară atât de săracă, o țară cu așa mari probleme, tu nu poți avea politică liberală și în domeniul business-ului și în domeniul social. Nu. Noi distrugem tot societatea noastră. Și încă un lucru. Eu nu v-am spus până la urmă, noi mâine suntem membri ai Uniunii Europene.
4: Așa.
5: Ce se schimbă? Eu vă spun cel mai dramatic lucru care se schimbă. Moldovenii au pașaport european și repijor pleacă peste hotare ca să poată lucra.
4: Deja majoritatea cetățenilor din Republica Moldova au pașaport european.
5: Dar sunt care nu au și au probleme cu permisul de muncă. Uh-huh. Dar când vom deveni toți... De ce Uniunea Europeană a finanțat masiv țările care aderau la Uniunea Europeană ca să dezvolte economia? Că atunci când ei vor deveni membru al Uniunii Europene, două lucruri. Să nu fugă toți din țară și doi, să nu vină cei din Europa, rechinii de acolo și să nădușe tot producerea la noi. Uh-huh. Fiindcă ei au experiență de sute de ani. Tu nu poți să fii competitiv cu dânșii care au atâta experiență. Și el a venit la noi. Cum tu poți fi competitiv cu un fermier german care primește 400 de euro la hectar, care face din tată în fiu agricultură și are cunoștință și experiență, și al nostru săracul care mai la altă aeriu a primit cotele și vrea și el să fie în rând cu lumea. Dați-i un răstimp. De atâta bucuria asta că noi mâine o să fim în Uniunea Europeană, să nu ne trezăm fără oameni în țară.
4: Păi până la acest răgaz de timp, domnul Bumacov, despre care spuneți dumneavoastră, sunt acei bani de preaderare care vor veni pe zonatul 2 când vine și atunci se începe investițiile.
5: Foarte bine că sunt. Sunt puțini. Noi ne-ar trebui mult mai mult bani și noi ne-ar trebui mult mai multe investiții. Noi trebuie să facem condiții normale de investiții. Noi trebuie să avem produsele noastre de calitate aici. Fiindcă oamenii, dacă vin aici, vor să vadă ceva prin ce Moldova se deosebește de alte țări. Opțiunea noastră nu e tare mare. Oamenii investesc acolo, unii știu cum e repede să câștige bani. Noi nu avem piață. Asta tot e o mare problemă. Piața noastră, locală, eu nu am în vedere numai agricolă, eu am în vedere în general. Noi avem câteva companii care în principiu țin piața sub control cu electronici, cu una, cu alta. Noi, eu de unde știu lucrul ăsta? Deci eu când prin anul 96 lucram pentru o companie din Marea Britanie, că era americană, Massey Ferguson, Agco, și noi insistam foarte mult, hai să producem tractoare ce Moldova, că avem experiență, am avut uzine de tractoare, mecanici foarte buni, cu experiență, și șeful meu de acolo îmi spune, bun de Dumnezeu, aveți tot, sunteți bravo. Dar ce piață aveți voi? Câte tractoare să vindem noi la voi? Uh-huh. Nu vrem. Și nu dorim uzina voastră, că ea nu e bună. Noi mai bine construim ceva din nou. Dar voi n-aveți piață. Asta e problema. Uitați-vă, deci Renault a făcut în România Loganul și toate mașinile Dacia, dar România are piață colosală. Deci ei, fiindcă în primul rând investitorul vrea să vândă pe piața unde el activează. Deci noi avem nevoie de piață, în primul rând. Dar piața se dezvoltă când oamenii au bani și când este lume. Dar dacă noi mâine mai pierdem din populație, fiindcă problema numărul unu a Republicii Moldova este sărăcia. Dar sărăcia e cei care generează exodul populației. Deci este două probleme cardinale, una legată de alta. Dacă noi menținem sărăcia în țara asta și nu dezvoltăm economia, noi pierdem populația. Bun, o să aducem lucrători din India, din Bangladesh, deja avem. Eu locuiesc lângă Universitatea Agrară. Eu seara merg, mai fac plimbări pe acolo. Așa. Și mă doare inima să văd ce se întâmplă. Universitatea care pregătea cadre pentru cea mai importantă ramură a economiei naționale, astăzi acolo îmblă câinii prin acele. Dar căminile sunt cu 400 și ceva de veniți străini. Eu n-am nimic împotriva lor, că avem nevoie de...
4: Asta e informație, sigur că acum la Agrar, la Cămini, stau
5: muștitori
4: străini acolo?
5: Eu în tot țară, pe stadion acolo, pe tot sunt oameni veniți străini.
4: Ok, când vine Dan Perciun, îl întrebăm.
5: Da, Dan Perciun de unde știe? Dan Perciun vrea să mobilizeze, să iei din teritoriu tot ce e legat de educație. Nu, noi nu trebuie să concentrăm tot. Noi am avut chestia asta cândva. Noi am avut în timp sovietic tot concentrat. Noi dacă n-am să dăm voie regiunilor să se dezvolte, să poată și ei ceva decide acolo. Dar așa, noi am concentrat aici medicina, am adus, aducem învățământul social și cui trebuiește toată treaba asta?
4: 3 minute până la publicitate, ca să finalizăm cu PSD-ul și să trecem la alte subiecte după publicitate. Câți primari au mai rămas la PSD-e?
5: Noi am avut 106 primari. Sigur că sub mari presiuni mulți au cedat și au trecut la cei care sunt acum la putere, ceea ce este un lucru foarte urât. Deci este urât, fiindcă presiunile astea, când mergi în teritoriu, te doare inima. Oamenii spun că noi nu ne putem exprima, noi avem copii care învață până vane, o să-l nu-l dă afară, noi pierdem lucruri. De exemplu, am avut la Bălți un lider extraordinar, o doamnă. Familie avea 2 copii, s-au pus în cap, capul ei a dat afară, că n-a vrut să treacă acolo, au dat afară de la lucru, au rămas cu 2 copii, fără salariu, vă dați seama, e foarte urât acest lucru, e foarte urât. Și reforma care vor să o facă acum, anume pentru acest scop o fac.
4: Domnul Macov, tot ce declarații acum sunt acuzații, lumea ar spune
5: nu, eu nu vreau să acuz pe nimeni. Faptul că reforma administrativ-teritorială se face cu gândul de
4: nu, faptul că cineva a fost presat, că să treacă de la un partid la altul, că era să-l dea afară și tot așa.
5: Eu pe dumneavoastră vă înțeleg și într-adevăr aveți tot dreptul să dați asta. Deci noi să avem un registru al nostru în care noi să vă demonstrăm data viitoare câtă lume a fost chinuită, eliberată din funcție numai pentru ca să dezică de domeniul în care politic era angajat.
4: Și câți primari au rămas?
5: Eu nu pot să vă spun acum, undeva între 70 și 80 de primari au mai rămas.
4: Acel parteneriat cu PSD-ul românesc mai lucrează?
5: Sigur, sigur. Noi am avut onoarea să vină domnul profesor, fost ministru parlamentar european, Vasile Dingu, care a participat la lucrările Congresului, a vorbit foarte frumos, ne-a asigurat cu susținerea totală din partea PSD românesc, dar și-a spus foarte clar că va fi și avocatul nostru la Bruxelles. Fiindcă noi avem nevoie de susținere la Bruxelles. Bine, noi acum avem susținere la Bruxelles, cu toate că uneori mă gândesc să ne facem mari probleme, fiindcă când am participat la acest forum, am văzut că spunea că suntem cei mai buni și mă gândeam că ceilalți care mai de mult sunt în negocieri cu Uniunea Europeană nu se uită cu ochi buni la noi, fiindcă ei au lucrat mai mult, ei au trecut mai multe clustere, au trecut mai multe reforme.
4: Domnul Comis, spune regie că trebuie să mergem la publicitate, revenim și continuăm, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou domnul Vasile Bumacov, președinte al Partidului Social Democrat European din Republica Moldova. Așa, deci continuăm, domnule președinte. Domnul Bumacov, cred că urmăriți știrile și ați văzut că în această vineri sunt, în această zi de vineri sunt anunțate protestele agricultorilor. Am văzut mai întâi, au anunțat agricultorii de la Făleș că vor protesta, astăzi au anunțat cei de la Cahul și am văzut în mai multe surse că mâine ar urma și alte raioane să anunțe protestul la agricultorilor. Cum se face, domnul Bumacov, că de fiecare dată acele revendicări ale agricultorilor pot fi soluționate, pot fi oferite agricultorilor doar prin proteste, indiferent cine este la guvernare.
2: Nu este adevărat, chiar oricine n-ar fi, fiindcă noi am avut guverne care au înțeles importanța agriculturii, care au susținut agricultura, fiindcă dumneavoastră, vă dați seama, noi am ajuns acum să fim afectați de securitate alimentară. În caz de o problemă, noi importăm acum mai mult decât exportăm. Deci noi am devenit dependenți, Republica Moldova a devenit dependentă de importul produselor agroalimentare.
1: Autoritățile spun că nu suntem competitivi la producere.
2: Ascultați, nu numai noi, în multe țări sunt chestii când nu sunt competitivi. Asta este adevărat. Se scuză. Dar uitați-vă, faptul că noi nu suntem competitivi, noi nu trebuie să distrugem economia noastră. Oamenii nu înțeleg, oamenii au citit în carte că iată, trebuie să fii competitiv, dacă nu ești competitiv, economia de piață, vine altcineva. Eu încerc scuză. Deci uitați-vă, noi avem industria, agricultura noastră.
1: Așa.
2: Noi nu putem să o protejăm pe metode care nu permit să devină competitivă, dar nici nu putem lăsa ca ea să fie înăbușită de alți producători. Fiindcă apar și o mulțime de șmecherii la importuri, la și așa mai departe. Eu nu o să vă spun că, de exemplu, la noi se vând cu un preț și vedem la instituțiile de stat să fac procurări cu prețuri mult mai mari decât pe piața locală. Deci sunt șmecheriile astea, asta e o problemă și cu asta trebuie de luptat. Dar chiar dacă noi ar fi tot corect, noi trebuie să avem măsuri de a proteja producătorul nostru. Noi dacă nu vom proteja producătorul nostru, noi o să ne trezim, noi avem astăzi un deficit bugetar enorm, de 21 de miliarde. Bun, aici, pe de o parte, noi avem deficit bugetar, fiindcă cei care produc tot mai puțin și mai puțin plătesc impozite, pe de altă parte, noi avem un aparat birocratic foarte mare, care mănâncă 50% din toate sursele care merg la cei de stat. Deci, noi ar trebui să începem chestia asta până când, în situația când așa se răzi, noi trebuie să începem lucrul ăsta de la Parlament. Nu trebuie cu 101 categoric, nu ne-ar ajunge 71 așa de deputați. Fiindcă, ce s-a întâmplat în Parlament? Înainte la 101 deputați, mai aveam 130 de alți lucrători. Noi acum la 101 avem aproape 400. Deci acolo s-a mărit. Structura noi a apărut. Noi nu putem ieși din situația asta dificilă. Noi trebuie să avem producători care plătesc impozite și acumulăm bani la buget ca să putem plăti pensiile. Că noi mai avem probleme cu pensiile, noi avem școli, noi avem lucruri foarte importante de menținut. Dar nu birocrați. Și apoi când te mai gândești că unii primesc peste 100 de mii de lei pe lună.
1: Bine, avem câteva funcții publice la care sunt
2: câteva,
1: așa salarii.
2: Nu sunt câteva.
1: Ministrii au 50 ceva.
2: Au peste 50.
1: Deputații până în 20.
2: Dar vă rog să-mi spuneți, ce au făcut ministrii noștri până în ziua de azi, chiar primesc o 75.000 de lei pe lună, având mașină, având oficii, având tot.
1: Domnul Macov, haideți să fim acum sinceri, fiindcă ați fost și dumneavoastră ministru, ca să aduci un specialist bun care lucrează la o companie internațională și să-l pui ministru, nu îl aduci cu 20.000 de lei sau 30.000 de lei.
2: Bun, eu am lucrat cu 7.800, îmi pare, nu știu cât și n-am murit.
1: Da, dar în ziua de astăzi cei buni lucrează toți în companiile internaționale și nu îl aduci pe nimeni.
2: Eu înțeleg. Bun, eu vreau să-mi dați un exemplu de un ministru care, iată, într-adevăr, e foarte bun. Uitați-vă și reforme au făcut, uitați-vă ce rezultate sunt. Dați un exemplu și o să vedeți că au preluat ideea asta că într-adevăr un specialist bun costă. Da, într-adevăr în firmele private noi știm că dacă vor un specialist bun, el costă. Dar un birocrat din Republica Moldova care a venit în minister, el pe jumătate de an pierde până înțelege unul nimerit și când te uiți, el nici studii n-are în domeniul dat și el primește un salariu enorm. Cum tu poți te uiți în ochii la oamenii care cu 2-3 mii de lei pe lună supraviețuiesc? Nu e normală treaba asta, că noi facem așa o discrepanță mare în societate și creează tensiune în societate. Noi vrem cumva să consolidăm societatea noastră. Problema Republicii Moldova, și am spus și la Congres, este asta. Noi, marea problemă, că suntem divizați, foarte divizați societatea. Am divizat societatea asta. Noi ne urâm aici, în loc să ne consolidăm, să începem a face reforme cardinale, a aranja țara asta, a face lucruri importante, reforme cardinale. Eu nu mai vreau să vorbesc de chestii de astea. Că agricultorii, ei demonstrează acum pentru niște chestii note de importanță.
1: Dar dacă ne punem și în locul autorităților, domnul Bumacov, la acel deficit bugetar, bani nu sunt, și o parte din acele revendicări a spus și doamna ministră și ministrul finanțelor că suntem gata să cedem. Și brusc agricultorii au spus că ies la protest. Și să nu uităm, domnul Bumacov, am avut luni un expert în agricultură și a menționat domnul că în acest an se așteaptă roadă record ca în 2021.
2: Nu trebuie să ne grăbim. Da, într-adevăr, să încep put anul foarte bine, dar până la sfârșitul anului mai este. Eu n-aș face imediat concluzii că gata să ne învălească pe noi. Am urs să încep monopolurile la export. Sunt probleme mari. Dar eu vreau să vă spun, ministrul trebuie să gândească la chestia asta mai înainte, atunci când declarau că vor da subvenții atâtea milioane, dar de fapt nu le dau și acumulau datorii. Trebuia atunci rezolvat problema. Cum așa s-au acumulat datorii foarte mari? Cineva trebuie să poartă răspundere pentru treaba asta. Adică noi cum? O țară, bugetul este administrat prost. Dacă cineva într-o companie ar administra așa bugetul cum la noi, sigur că ar fi falimentar, fiindcă și noi suntem falimentari. Că noi luăm credite acum și achităm acelalt credit. Dar bun, eu nu vreau să vorbesc de chestiile astea. Agricultorii au o lor. TVA-ul nu li s-a întors. Sunt probleme cu subvențiile. Au schimbat mecanismul de subvenții. Așa știți, nu se face lucrul ăsta așa. Deci ei au problemele lor. Sigur că este și problema psihologică. Iată, cum pe noi ne ajută problema psihologică că o să fim membri Uniunii Europene. Iată, eu n-am spus că da, dacă mâini suntem membri Uniunii Europene, noi avem un plus psihologic, noi ne-am liniștit. Totuși suntem în rând cu lumea. Asta e bun. Așa și agricultorii. Dacă lor măcar li s-ar spune, băi, oameni buni, noi înțelegem cât de importantă agricultura, o să avem grijă, înțelegem că trebuie să vă dăm datoriile, că să nu vă atâtea controle și așa mai departe. Dacă oamenii ar vedea că statul are un respect față de dânșii, atunci când apare greutăți și nu-s bani, oamenii sunt înțelegători. Moldovenii nu sunt ca francezii, să iasă la demonstrații, să dea foc, să facă dezastru. Tot nu fac chestia asta, moldovenii. Moldovenii deja iese la atunci când le ajunge cuțitul la os. Așa că ei nu cred că sunt politic motivați la chestia asta. Așa mulți suntem. Eu am fost la guvern, un meeting acolo.
1: Acum, săptămână, două, da.
2: Da, eu am fost și am susținut, fiindcă eu știu care e problema lor. Și vorbeam cu deja și fiecare sisteme, fiecare că conducătorii lor am văzut că erau foarte supărați, că, bun, noi atâtea probleme avem, dar din teritoriu au venit câteva sute în loc să vie câteva mii. Asta ei erau. Dar din ce cauză? Din cauza că oamenii stiem. Oamenii nu se pot expune. Noi trebuie să scoatem frica asta din societate. Noi de-te numim Partid Social Democrat. Eu vreau ca noi să avem grijă de democrație. Credeți? Nu este dezvoltare. Da, este dezvoltare și sub dictatură. Dar nu poate Moldova funcționa. Dezvoltarea adevărată este sub democrație.
1: Domnul Bumacov, totuși nu vorbim despre dictatură acum.
2: Eu cred că da.
1: Exagerăm.
2: Poate puțin exagerăm, dar nu știți că deciziile se iau numai într-un loc. Sunt probleme. Eu vă spun că sunt probleme.
1: Credeți că vor ceda autoritățile, ori agricultorii vor ieși până la Chișinău cu protestele?
2: Mie îmi vine greu acum să vorbesc de chestia asta că trebuie să cedez sub presiune în loc să fie discuții. Vedeți că fermierii cât timp s-au luptat ca ei măcar să fie primiți la discuții. De atâta, pe mine mă doare când aud că cineva pasă și cineva trebuie să cedeze. Dar nu trebuie să cedezi nici, trebuie să te întâlnești, să discuți, să vezi care e problema, să vezi un convinge pe cel agricultorul cel dacă el poate nu înțelege ceva. Mă rog, omul e de la țară. Alate argumente. Spune-i că, uite, omule, tu nu ai dreptate. E că, uite care e situația, uite de ce. Dar cum să-l conduci, tu iei lui TVA-ul și nu îl întorci și îl folosești. Nu, cum ai să-l convingi pe dânsul? Deci eu sunt pentru aceea ca să fie dialog, discuție. Dar așa când spune că ministrul nu-i primește. Sau la Comisia Agricultură, dacă președintele Comisiei Agricultură nu este de la cei de la guvernare, ministrii nici nu vin. Nu-i serios treaba asta. E bună, ori nu-i bună comisia și ei sau conducătorul și ala. Dar dacă tu ești parlament și chem eu ministru, eu nu i-am permis niciodată să nu mă duc. Dacă în Comisia Agricultură am fost invitat dimpotrivă, m-am dus, am explicat, am vorbit, am obținut și așa mai departe. Deci, nu spuneți că nu e dictatură, dar o aroganță. Hai să o numim, dacă nu vreți termenul.
1: Vă rog, pentru că e de tot.
2: Da, dacă nu numim dictatură, hai să o numim o aroganță nimai văzută. O aroganță nimai văzută. Eu discut cu oamenii care au pus baterii solare și au investit. Noi doar atât de mult avem nevoie de energia noastră. Și să lovezi de o aroganță nemai văzută. Nici n-au cu cine discuta. Pe de o parte monopol, pe de altă parte istorchează mită. Noi trebuie să fim cumva...
1: Totuși, săptămâna trecută s-a votat în prima lectură referitor la energia verde, ca acele sisteme de stocare a energiei verde să fie scutite de TVA la import.
2: Foarte bine. Este un lucru bun.
1: Fac pași în acest
2: zonă. E foarte bine, fiindcă oamenii au investit în
1: producere și acum îi trebuie stocare.
2: Și ei ziua nu pot vinde electricitatea, fiindcă
1: nimeni nu o cumpără atunci.
2: Da, și ei au nevoie de stocare. Numai nu uitați că și prețurile n-au fost stabile. Omul când vine și investește, el face un plan de afaceri. Nu, hai să nu vorbim de chestii sofisticate. Omul își calculează, eu am luat credit, am cumpărat, am să vând atâta, și când vine timpul, după ce a investit, a cheltuit bani, a luat credit, întoarce creditul, îi spune, nu, noi kilovatul de mult cumpăram altfel, dar noi n-așa. Nu se poate lucrurile astea, trebuie să avem stabilitate în când e vorba de investiții.
1: Dacă vorbim despre investiții, domnul Bumacov, o altă știre din acest weekend, o declarație făcută de președinta Maia Sandu, în care a declarat că Republica Moldova ar putea produce drone interceptoare. A menționat doamna Sandu că guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Am avut aseară doi deputați, a fost domnul Chicu de la opoziție, a fost domnul Bărluțel de la majoritatea parlamentară și ambii au fost de acord că această ramură sau acest domeniu ar putea fi un motor de dezvoltare.
2: Și eu sunt de acord. Eu sugut că este o chestie bună. Noi când se fac lucruri bune, trebuie să recunoaștem și să spunem, nu venim să criticăm tot timpul. Este o idee bună. Deci, eu știu că acum și domnul Cosarciuc, știți că este unica uzină care a mai rămas și mai lucrează în Moldova, la Bălți. Deci, domnul Cosarciuc a fost în China la fel ca să negocieze posibilitatea, că noi nu avem nevoie de drone numai pentru apărare sau ceva antidron. Noi avem nevoie în agricultură de drone, că agricultura trece masiv la drone acum. Eu cât am fost în Japonia, am văzut cum chestia asta funcționează și e un lucru extraordinar. Deci, chestia asta e foarte bună, dar vreau să spun un mic dar. Țineți minte când niște băieți deștepți la Criuleni au început a asambla helicoptere. Vă aduceți aminte?
1: Am mult timp.
2: Vă aduceți aminte cum s-au dus poliția și au făcut acolo ca pe bandiți, criminali. Deci eu știam și mă gândeam, când Steve Jobs a început a face primul calculator în garaj, care azi e compania Apple, cea mai mare, cea mai scumpă companie în lume și toți ne folosim și este ceva absolut deosebit. Vă închipuiți în americane să vedem șeriful oricineva și să prins pe Steve Jobs și să trăiți peste tot și arătat la televizor că băi, Steve Jobs face calculatoare în garaj. Iată, noi așa am făcut cu băieții care au început a asambla helicoptere. În loc să vină, spui, băi băieți, hai să vă susținem, voi faceți ceva. Bun, sunt niște cerințe, hai să vă ajutăm să fie respectate. Dacă fac băieță ceva, făceau helicoptere. Să nu se întâmple cu dronele, la fel. S-a apucat cineva să te fac și acum vine poliția și o să fac exact ce vă plătiu.
1: Deja e anunțat la nivel mare, la nivel oficial, de către președintele statului, se vor face modificări legislative în guvern, după care aceste modificări urmează să fie votate în Parlament, domnul Primacov.
2: Foarte, eu am spus foarte bine și mă bucur de chestia asta, dar nu uitați, să nu uitați că au fost tare multe lucruri anunțate, promise și nefăcute. Așa că să fim atenți, dar să ne rugăm ca să aibă loc, fiindcă dacă o să devenim producători de drone, toți o să fim mai mândri de chestia asta și o să fie o industrie în care o să producă la noi. Adică nu poți nega aici că nu-i bun lucru. Iată cât el de realist. Asta e altceva. Și de ce v-am spus cazul? Ca să atragă atenția, să nu se întâmple din nou ce s-a întâmplat cu băieți care făceau helicoptere.
1: Haideți un pic despre diplomație. Dumneavoastră ați fost ambasador în Japonia. Poate ne spuneți, poate citiți altfel știrile. Statele Unite ale Americii în sfârșit a nominalizat o persoană pentru funcția de ambasador în Republica Moldova după vreo 2 ani și ceva, cred că, de lipsă ambasadorului american în Republica Moldova. Ce înseamnă asta, domnul Bumacov, că deja relațiile noastre sunt mai bune?
2: Noi avem nevoie de relații bune cu Statele Unite, deci nu se discută. Noi, în general, vorbim de Uniunea Europeană, dar trebuie să vorbim de civilizația vestică. Că noi avem nevoie de relații și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, și cu Japonia, și cu China, și așa mai departe.
1: Da, dar faptul că 2 ani n-am avut ambasador și acum avem, înseamnă că am făcut noi lobby acolo ca să-mi trimit ambasador, ori deja interesul pentru Europa de Est este mult mai mare?
2: Eu cred că a venit rândul. Vedeți că Moldova nu e chiar pe primul plan acum la americani. Vedeți că administrația Trump a venit cu multe schimbări în Statele Unite, cu multe reforme. Și eu cred că Moldova nu era chiar pe primul plan. Dar s-au mai rezolvat aparte din astea. Din nefericire am fost menționați atunci că USAID a cheltuit aiurea bani aici, ceea ce noi știm de treaba asta.
1: Bine, să negăm că au fost foarte multe proiecte bune.
2: Absolut. Deci,
1: inclusiv
2: chiar
1: în
2: eu am lucrat. Chiar eu am lucrat pentru CNF, numai că noi am lucrat, am pregătit proiect și așa mai departe, când a venit doamna șefă de la USAID, fără licitație, fără nimic, a dat bani la alte companii. Deci au fost probleme. Dar USAID a avut proiecte colosale în Republica Moldova. Noi le mulțumim poporului american pentru chestia asta. Nici vorbă nu-i. Dar vedeți cât, ce lucru bun s-a făcut și într-un loc s-a greșit și am ajuns să arătăm prost. Deci e probabil și chestia asta, că noi prea tare am fost susținuți de democrați și au fost problemele astea financiare, am nimerit în umbră. Dar slava Domnului că s-a clarificat și vom avea ambasador. Noi și așa am avut relații cu ambasada, nu era chiar și fără ambasador. Știu că au unele probleme cu nouul sediu în care ar trebui guvernul să implice. Eu am fost abordat de câțiva reprezentanți care mi-au spus care este problema cu nouul sediu.
1: Din câte cunoaște, în săptămâna trecută s-a anunțat în ședința de guvern că a fost transmis deja în proprietatea ambasadei.
2: Acolo sunt probleme mari. Sunt oameni care au privatizat. Cu ei, ei au oferit bani acolo, ei nu vor să accepte. Nu e așa de simplu.
1: Deci noi am vândut acel teren ambasadei, doar că...
2: Noi am vândut terenul și ne-am angajat că noi o să-i scoatem de acolo pe cei care au privatizat ilegal. Și ne-am asumat, noi am promis și n-am făcut. Poate nu trebuie eu să vă spun de chestia asta, dar fiindcă am fost abordat de reprezentanți a Statelor Unite și care mi-au spus, cert cumva, dacă este posibil să intervenim, cum am putea să rezolvăm problema asta. Și nu este bine că guvernul s-a dat într-o parte și nu rezolvă. Noi trebuie să rezolvăm problema asta că ei se poate începe construcția ambasadei. Nu, la cine folosește terenul acela plin de buruieni acolo? În mijlocul orașului. Noi trebuie să depunem efort ca oamenii să poată începe construcția ambasadei.
1: Deci acei oameni de afaceri care au afaceri acolo nu vor să plece?
2: A fost o înțelegere că cât de despăgubire e o sumă, acum ei măresc suma, nu acceptă, judică, adică sunt probleme. Eu nu
1: s-au supărat americanii pe noi?
2: Sigur că s-au supărat. Cum să nu supere? Au fost promis că noi vă dăm curat tot acolo și acum nu se rezolvă. Eu nu știu, poate acum guvernul s-a implicat mai serios dacă vine ambasadorul, poate au promis că vor curăța treaba asta. Nu știu, dar eu știu câteva luni în urmă am fost contactat și rugat să spun eu cum văd eu cum s-ar putea de rezolvat. Fiindcă am avut o colaborare foarte fructuoasă și lungă cu americanii. Eu cu americanii încă, dacă am învățat în California și am fost membru a Asociației Inginerilor din Statele Unite, am avut relații foarte multe cu mulți profesori din universități și mă cunoaște multă lume de acolo și uneori când ceva îi mai consult ce se mai poate de făcut. Dar în situația asta eu cam puțin ce am putut să-i ajut.
1: Domnul Bumacov, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar și alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici,
3: aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou președintele Partidului Social Democrat European din Republica Moldova, domnul Vasile Bumacov. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem apel? Da, bună seara!
5: Sunt Constantin de la Anini Noi.
1: Da, domn Constantin.
5: Domnule Bumacov, am trei întrebări.

0: care au luat decizia atunci și eu am nedosit de băieții ăștia.
1: Ok, bine, domnul Constantin. Haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seara frumoasă.
2: Încep, domnul Constantin din Anene, noi să vă răspund începând cu ultima întrebare. Nu a avut partidul nicio treabă, nu era atunci la guvernare când s-a întâmplat chestia asta, așa că vă asigur, nu am avut nicio implicare în chestia asta cu elicopterele. Acum, cu salariile implic. Sigur că este o problemă. Chestia asta se întâmplă mai mult când oamenii acceptă. Eu văd că în ultimul timp tot mai mulți oameni spun că nu, eu am nevoie de ca să primesc pensii tot, și dacă oamenii nu acceptă chestia asta, atunci acel care e angajat este obligat să-i angajeze legal, să plătească legal.
1: Sau cei mai tineri se gândesc că ca să poată lua un credit, ca să ai toate,
2: da,
1: tot așa, salariul declarat.
2: Sigur că, deci chestia asta încetșor se rezolvă, pentru că oamenii încep să înțelege. Înainte oamenii când nu înțelegeau, dar acum avem cazuri care oamenii au muncit o viață, s-au trezit că nu au pensii, că au probleme mari sau nu au pensia pe care au meritat-o, și atunci se transmite experiența și oamenii nu acceptă. Acum în privința consiliilor raionale. Dumneavoastră știți că poziția partidului nostru este că în general nivelul 2 e cam în plus la noi, că nu rezolvă nimic, mai ales acum dacă le-au luat de acolo și învățământul și sănătatea și socială, așa că aici eu trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră.
1: Mulțumesc. Cred că a primit domn Constantin răspuns. Următorul apel, bună seara.
3: Bună seara.
1: Vă ascultăm.
3: Domnul Mocov, despre proteste fermierilor. Iată, eu aș vrea ca fermierii, în afară de ceea ce e cert, și cât de cert ca să le se dea niște bani, și că agricultura este foarte importantă, dar eu aș vrea că îi spui, uite, noi am cerut 100.000 de puieți ca să punem acolo, să împădurim, dincolo să punem fâșii forestiere, fiindcă vezi de asta, schimbările și primăterii, și dacă nu avem balanță ecologică, noi nu avem pășesc, nu ne-am de piept cineva să sunt doare. Fiindcă dacă ar fi 50 de grade la umbră, poți să de acum nu și faci. Și el, dar am putea să credem nimic, dar trebuie să faci lucrurile astea. O fermierii lucrurile astea absolut nu interesat. Plus de asta, țară, toate albi de acum și în albea râului, toate pe lângă râuri, țară, în de ce apă nu ar fi, fiindcă noi știm că dacă ai, deci procesul de evaporare e mult mai mare. Lungi, râurile toate sunt alate. Ori eu vreau că ești competenți, fiindcă nu ați înțelegi de socrunt meserii. Deci nu ați că vreau să fie glie noastră, nu și e noastră, nu avem în alt parte să luăm ca să mâncăm. Dar pe mergătorul, la fiecare la 2 ani spun culturi de tehnici, floarea soarelui, rapiță și altele. Uite, nu se face, pentru că noi pământul lor e foarte mult arendat de la pătaș și n-au nicio treabă, dar nu se face așa față, noi distrugem solurile. Și că eu dacă aș zic că ei cer, uite și bani, dar spun lucrurile astea, eu i-aș judec niște gospodari. Pune-i numai bani și asta nu-i curent.
1: Bine, să mai doamne, încercăm să răspundem.
2: Iată, eu vreau să răspund, fiindcă să nu credeți că și la mine în suflet, când mă gândesc la problema asta, ea este o problemă existențială pentru Moldova. Deci uitați-vă, eu îmi amintesc când Banca Mondială a oferit 100 de milioane pentru împăduriri.
1: Așa.
2: Pe urmă au mai oferit 200 de milioane. Dar la noi pădurile scad. Deci la noi prin contrabandă, ca să știți, întâi s-a scos tot cireșul din țară, pe urmă s-a scos sfagul, acum pleacă stejarul. Deci, noi distrugem, și iată, domnul are dreptate.
1: Bine,
2: noi
1: cât știm, acum nu se mai exportă stejarul.
2: Bun, noi nu discutăm chestia asta aici, noi am spus la general și să știi. Deci, uitați-vă așa, noi n-am să avem ploi niciodată, normal, cum spune domnul.
1: Cât domnul n-o să spunea un pic în alt context. Domnul spunea că acei agricultori ar pământ până în albia râului, nu plantează fâșii forestiere de protecție a câmpurilor.
2: E aceeași problemă. Deci noi, uitați-vă, dacă arăm albile râului, asta a fost în timp sovietic, când trebuie de raportat că noi am luat de la natură pământ. Și am făcut o prostie, am distrus toate pășunile astea și atunci s-a micșorat nivelul de apă, deci iazurile mai puțin apă, dar dacă nu este albia iazurilor și pădurea, ploaia nu vine. Dumnealui a menționat chestia asta că la umbră se ridică la 50 de grade. Noi avem nevoie de păduri, că asta e

0: un dezastru. Ce facem noi? Noi ieșim la plantat păduri. Eu știu chestia asta. Oamenii plantează, uneori poate necalitativ, tot. Mai repede se grăbesc că după asta se face masă, se face acolo frigărui și așa mai departe. Pe urmă vine oile și le smulg și, și nu rămâne nimic. Și că uitați-vă, unii s-au plantat atâtea milioane, s-au cheltuit, pădurea nu-i. Pădurea nu-i. Exact, eu chiar aș dori să mai adaug la ceea ce a spus dumneavoastră și aratul excesiv. Pentru că, iată, uitați-vă, după ploaia asta, dacă vă uitați pe câmpuri la noi, pe pantă, s-au spalat zeci de centimetri de sol negru. Deci el milioane de ani se formează și fiindcă noi arăm excesiv, noi pierdem fertilitatea solului. Noi, în calitatea mea de ministru, eu am promovat foarte mult tehnologia agricultura conservativă, sau cum îi spune în engleză, no-till. Mulți agricultori au implementat-o. Alții n-au posibilitate, dar trebuie să o promovăm mai departe, să ne salvăm nouă solurile, fiindcă spline toate șanțurile noastre de ciornozion. Spălat și Nistrul, fundul deja e plin de ciornozion și nu pătrunde apa. Sunt probleme foarte mari. Noi trebuie să trecem la agricultura conservativă, să o adaptăm, poate nu funcționează chiar ca în Statele Unite sau ca în Argentina. Noi de atât așa avem savanți și fermieri foarte bine pregătiți, care o pot ajusta la condițiile Republicii Moldova. Exact aceeași problemă avem cu rapița, fiindcă la rapița și floarea soarelui de cât de cât se vinde, dacă noi învățam înainte la universitate o dată în 5, o dată în 7 ani, noi peste un an acum asemănăm. Distrugem fertilitatea solului.
1: Este profitabilă.
0: Da, dar distrugem viitorul. Deci eu sunt absolut de acord cu ce spune domnul.
1: Următorul apel. Bună seara! Regia, avem următorul? Vă rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă contează regia. Domnul Macov, până vine următorul apel. Am văzut în spațiul public de mai multe ori se menționează, fiindcă tot am vorbit despre integrare europeană, se vorbește despre planul B. Reunire. Avem apel. Hai să luăm apel și continuăm. Da, bună seara!
0: Bine.
2: Bună seara!
1: Vă ascultăm. Bună seara. Nu strigați.
2: Eu sunt raionul Fălești.
1: Da. Da, stimate domnul.
2: Eu aseară am vrut să mă grăiesc cu domnul Chicu, dar nu s-o primit.
1: Așa, astăzi aveți întrebare.
2: Așa frumos. Te aștept, domnul Furculiț, să mă scuz în fața mea. Câte furculiți sunt în mână?
1: Mulțumim frumos, seara frumoasă. Mulțumim frumos. Revenim la planul B.
0: Am înțeles.
1: Domnul a avut o întrebare pentru ieri, da.
0: Aha, bine. Bun, întrebarea dumneavoastră e bună. Uitați-vă așa. Noi în ultima vreme am început a da în bară cu chestia asta. Prima lovitură a fost Eurovisionul. Care noi doar, ce înseamnă chestia asta? Să trebuie ca populația și la o țară și la alta să dorească lucrul ăsta.
1: Așa.
0: Cum o să fie referendum și așa mai departe. Lovitura asta care a fost dată atunci publicului din România, ea nu a trecut fără urmare. Acum noi alte expresii nereușite. Eu nu vreau să spun că a fost intenționată, că cine a spus-o e un specialist foarte bun. Dar planul B, dumneavoastră fiți în locul celui de peste prut, când aude că la voi când nu o să margă treaba bine, haide atunci și noi să rezolvăm problemele voastre. Nu ne stă bine chestia asta. Deci ei își propun. Chestia asta va veni timpul să o discutăm. Haideți să facem ordine în țară. Haideți să facem reforme serioase și în politică și în economie. Ca chestia asta, dacă se întâmplă, o să se întâmple atunci când o să vrei poporul. Dar lucrurile astea care noi le declarăm așa nesăbuit, poate nu rău intenționat, nu fac bine. Și ați văzut la congres, domnul profesor Dâncu a vorbit de chestia asta și a spus că haideți să ne mai liniștim, fiindcă am dat o îmbară cu referendumul, când am ofensat toată România, să nu mai facem chestii de astea, fiindcă acesta este un indicator a realității. Că eu, vorbind cu profesorii din România, care sunt colegi, cu care și politicieni, și eu le spuneam că, băieți, ne iertați, da, ne-am scăpat și noi cu niște băieți tineri acolo, au comis o greșeală și mi s-a reproșat absolut din toate. Mi s-a spus, domnul Bumacov, nu este adevărat, asta nu este o greșeală, asta este adevărul, asta este situația. Nu este o greșeală. Înțelegeți? De atâta, haide noi să ne abținem de la chestiile astea, cu planurile A și B, că ofensăm frații noștri.
1: Ok, următor apel, bună seara.
2: Trăiască volanul de la forum și domnul Vasile. Domnul Vasile, Grigori Muntean din Nesporie. De ce nu se mănat acum tutun natural, dar numai fleacuri cu ingrediente de ieția? Seară bună!
1: Mulțumim frumos!
0: Nu se mănăm ce?
1: Nu se mai plantează tutun în Republica Moldova, tutun natural. Deci ascultură chiar a dispărut.
0: Deci domnul Munteanu de la Nesporien, da?
1: Da.
0: Deci uitați-vă, eu știu lucrurile astea, bine, în timp sovietic știți că așa o republică mică cum era Uniunea Sovietică, în Uniunea Sovietică Republica Moldova, era primul loc. Deci noi produceam cel mai mult tutun în Uniunea Sovietică din toate republicile și pe locul 2 eram floarea soarelui. Primul era Ucraina, totuși Ucraina e mult mai mare. Uh-huh. Vreau să vă spun că la noi s-a început lucru la Dubăsari Vechi, este o companie care produce tutun moldovenesc. Bine, în timp sovietic s-au produs și cel american, Berlei și Virginia, pentru că sunt aromatizate. Ei, acum, cred că s-au săturat mulți de importat din China tutun din plutură, așa cum se numește, și s-a trecut, fiindcă frunzele moldovenești totuși au o altă aromă. Bun, eu nu sunt fumător și nu susțin treaba asta, dar când e vorba de afaceri, industrie, de business, de industrie, dacă oamenii muncesc și fac, și eu știu de lucrul ăsta că s-a relansat producerea tutunului, fiindcă se implementează tehnologie care am adus-o eu din California de crescut rasaduri, s-a trecut la tehnologie de crescut rasaduri în paliete, care ușurează foarte mult lucru în serie când se crește rasadul și se poate automatiza în câmp. Așa că lucrul a început, chestia a început să se dezvolte. Sper că la un nivel așa normal, ca oamenii să poată câștiga bine și să aibă o tehnologie care să nu fie atât de nocivă. Fiindcă noi când eram copii lucram la tutun și spuneau că e foarte nocivă, dar slava Domnului, n-am murit.
1: Următorul apel, bună seara. Vă ascultăm.
3: Da, bună seara.
1: Bună seara.
3: Domn președinte, domnul Bumacov și domnul Furculiță. În atenția dumneavoastră, iată o întrebare. Dar mai mult s-ar refera lui ministru apărării. Când va fi s-au invitat? Întrebarea care? Pe timpurile guvernării lui Borone, 2007-2008, până cădea Partidul Comunist, cât a fost Borone la putere, cu doi martori atacat prin timpurile sovietice. Cu doi martori tare mult au dobândit legitimația că a participat la război din Transnistria. Și atunci s-au luat doi martori, nu au făcut, dar și verificat în arhiva Ministerul Apărării, care sunt din anii 2007-2008-2009 până cădea Boronin, care și-au făcut cu doi martori legitimate, anulate la tot. Ei nu au fost niciunul la război.
1: Bine, stimați, domnul, hai să
0: problema există. Eu într-o carte am descris istoria cum acum au apărut veteranii a doilea război mondial, care în timpul războiului au vreo 2 ani de zile. Deja și în Rusia se râd de chestia asta și n-am așteptat că o să întâmple și în Republica Moldova. Sigur că corupția e o mare problemă și asta e treaba Ministerului Apărării, dacă într-adevăr că nu-i bine, unii eroi adevărați au fost uitați, iar alții care n-au avut nicio treabă, astăzi au legitimație, se folosesc de unele privilegii, cu toate nu sunt mari privilegiile cele, dar oricum, psihologic chiar nu e normal. Dacă tu n-ai luptat acolo și te declari, eu îmi închipui cum simte cel care a stat în tranșee, a luptat, a riscat cu viața și acum îl vede pe un afacerist că el e cu... Nu e normală chestia asta. Și asta e o chestie la nivel de stat, care statul nu trebuie să permite să fie așa o înjosire a celor care au muncit, care au luptat, care au riscat cu viața.
1: Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
4: Mă adresez la domnul Bumacov. El a spus că spumpăm apă din Nistru și din Prut pentru a împlie bazinile acvatice. Bazinile acvatice sunt pline de măl. Ele trebuie măcar un bazin trebuie curățit și văzut cât cheltuieli sunt și făcut curățenii ca lumea la... Că trebuie și atunci să așteptăm ploaie să le împli și să pompăm și din Nistru. așa se face, și pus fâșii forestieri și să meargă ca lumea. Nică nu știu în țara asta. Și trebuie de unde să o iei și cum să... A doilea întrebare a fost cu asta că se dă lepele în plic. Trebuie de făcut așa, să-i strângeți toți oamenii de afaceri și le țineți lecții, să iei, să pui în divizul de cheltuieli. Fondul social, concediarele, divizul de cheltuieli. Fondul social, concediarele, leafa că trebuie și atunci să mărim prețurile la producția care se face în țară și apoi și tă drept ca lumea.
1: Bine, stimate domn, încercăm să răspund. Eu mulțumim frumos, seară frumos.
0: La două întrebări eu v-am răspuns deja, dar eu vreau să vă răspund la prima întrebare. Să nu credeți că eu nu știu de problema dată. Vreau să vă spun că în timpul când lucram ministrul agriculturii, avem relații foarte bune cu Japonia. Și am avut o echipă din Japonia care ne-a promis că ne curăță lacul de la Ghidighici, că el tot e mâlit puternic.
1: A început acum în primăvară. Curățirea lui.
0: Deci noi, da, ei ne ofereau bani să-l curățăm tot mâlul acela care este acolo, el e fertil, el se poate dedus pe câmpuri și de-l folosit. Și am negociat cu dânșii, dar n-am tot trecut birocrația noastră. A spus că sunt chestii mai importante, nu prezintă interes. Că la noi cea mai mare problemă era cu ministerul care trebuia trimată în Japonia cerere de finanțare. Nu vreau să spun care, că îmi fac prea mulți dușmani. Deci, atât eu stam și lucram cu colegii, facem un proiect, de exemplu. Multe proiecte am făcut. Am făcut și proiectul drumului de la Criva până la Giurgiulești, pe malul Prutului, pentru legumicultori să poată mai ușor transporta, fiindcă dacă la noi iei o mașină cu roșii, cu tomate și o transportezi pe drumurile cele, se face deodată suc de roșii. Și am avut, deci, ne dau bani să construim fabrică de asfalt, să facem drumuri. Exact aici ne dau bani ca noi să putem curăța tot acolo. Și n-am putut trece. Deci problema dumneavoastră este una serioasă, fiindcă într-adevăr noi ar trebui să curățăm majoritatea lacurilor, fiindcă noi avem nevoie de aceste lacuri, deja am spus din ce cauză, nu numai pentru irigare, fiindcă avem și mare problemă la irigare. Cei care le-au privatizat sau le-au arendat și au pește, dacă el e plin cu măl, ai pompat câțiva metri cub de apă și deja peștele n-are unde și omul nu-ți permite să faci irigare. Sigur că ele trebuie adâncite, curățite și de avut apă și de irigare. Apa din Prut și din Nistru trebuie să pompat primăvara când este multă apă și de stocat pe cursul râurilor cu Bolta, Ciugur, Răut. Deci treaba asta trebuie să de făcut. Eu am elaborat o strategie în care am descris tot cum trebuie de făcut acest lucru. Și digurile trebuie întărite la noi. Sunt probleme și cu digurile. Vedeți, uneori în timp ploilor sparg digurile și inundații. Deci acolo trebuie cu 80% din diguri sunt erodate. Așa că noi știm ce trebuie de făcut, dar asta nu e de ajuns. Mai trebuie și voință politică și finanță ca să rezolvăm problemele date.
1: Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
5: Deci, vreau să vă dau o întrebare lui domnul președinte Zurmacov. Cum putem noi să intrăm în Europa dacă nu se respectă nicio lege în țara noastră? Eu am probleme și cu poliția, și cu Ministerul Muncii, și cu Ministerul Protecției. Deci unii nu mă duc, eu sunt în drept. Deci eu sunt un copil care am rămas cu tutelă de la mama, la mine fratele a fost împășcat în 64 în Crim și deci eu am avut adică indemnizație, adică legote. Și de mie tot în miză. Și eu am 75 de ani, mă găsesc într-un azil, pe Valea Redelui 16 și mi-o oprește confiscația de 1500, eu nu mă folosesc de nimic, categoric. Nici nu mănânc, nici nimic. Am venit aici din cauza aeroportului din Chișinău, care a vrut să profite de bani mei, de bilet, și m-a lăsat să dorm 4 zile în cărucior. Și aici mă bat, cum am zis, de acum nu mai am putere. Ca să mă, deci eu întreb pe domnul director general social, Vicol Fiodor, unde se duce alocația? Se duce în buget. Zic, arătați-mi că e, se duce în buget. Dacă eu nu mă folosesc de nimic și sunt de urgență, dar ei vor să mă privatizeze de plasament. Asta, eu am drept un an de zile. și eu sunt cu viză în Anglia din 2012 și am un conflict cu fiica. Aici în Chișinău i-am făcut procură și ea

0: am donat apartamentul și m-a lăsat pe drumul. Și eu și acum cere tot să-i fac acolo în Britania, dar eu nu vreau.
1: Bine, doamna, haideți că încercăm să vă răspundem.
2: Eu o să răspund
1: frumos.
2: Deci o să vă răspund și până la urmă o să vă dau și exemplu propriu. Deci uitați-vă, este absolut adevărat că sunt probleme în respectare legii. Eu nu degeaba am îndrăznit să mă implic în politic, fiindcă singur am văzut dezastrul ăsta. Acum, dumneavoastră, ați menționat Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că este important să devenim membri Uniunii Europene, pentru că în procesul ăsta de preaderare, pe noi ne mai netezesc pe cap, așa, ne-am mai luat cu binișorul. Dar când vom deveni membri Uniunii Europene, s-a terminat chestia asta, o să ne pui la punct și o să fim trași la răspundere pentru încălcarea legislației și așa mai departe. Deci asta e un lucru. A doilea, ca dumneavoastră să fiți siguri că eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și tare doresc în procesul activității partidului nostru să contribuim la eliminarea acestui probleme. Iată, eu am lucrat 20 de ani cu japoneze. Am adus tehnic, am mecanizat Republica Moldova, am adus mașini de stâns incendii, am făcut foarte mult. Am creat o structură în care când au văzut că lucrează bine și asta, au venit și au ocupat-o niște hoți de la noi. Și mă judec deja a șaselea an cu dânșe și în sistemul judecătoresc ce se întâmplă. Judecătorii onești, pe de o parte, nu pot lua decizii în favoarea guvernanțelor, că le rușine. Dar nici nu pot lua altfel, să-ți dă ții dreptate, fiindcă au probleme. Deci în sistemul judecătoresc este o mare problemă și vedeți că reforma n-a dat rezultate, dimpotrivă s-a complicat. Așa că vă înțelegem foarte bine și chestia asta trebuie rezolvată la nivel de țară. Pentru că în țara în care nu este dreptate, țara nu se dezvoltă.
1: Următor apel, bună seara! Nu ne aștepta până se conectează, mai avem câteva minute, domnul Macov. Dacă s-a vorbit, am avut apel referitor la tutun, cânepa industrială. Da, bună seara!
3: Domnule Macov, sunteți unul dintre cei mai buni politicieni din țara noastră. Păcat că nu ocupați o funcție de înalt rang în Parlament sau în Guvern. Asta am vrut să vă spun dumneavoastră. Eu vă țin minte când dumneavoastră erați ministrul agriculturii, ați fost la Virtujeni și ați fost la mine acasă și m-ați întrebat cum trăiesc și cum o duc. Bravo dumneavoastră! Multă sănătate dumneavoastră!
2: Mulțumesc frumos! Ceea ce a spus dumneavoastră depinde de cetățenii Republicii Moldova, cum votează. Dacă te votează, asta e democrație, te votează, poți să acționa. Nu te-a votat, scazi de treabă.
1: Regie, avem următorul apel?
2: Mulțumesc pentru doamne.
1: Mai avem 5 minute până la final. Domnul Macov, cânepa industrială, are viitor în Republica Moldova?
2: Eu, dacă depinde de mine, eu aș spune că și cânepa obișnuită nu trebuia limitată. Fiindcă este unul din cele mai bune produse. Deci cânepa și oxigen multă de și dintre însă semințele sunt medicament de cânepă. Fibrele care se poate de făcut stofă pentru saci, pentru diferite. Adică cânepa este atât de importantă. Și vă spun sincer, eu, părerea mea este că nu s-a făcut corect, că s-a exclus, că în multe țări nu este lucrul ăsta, pentru frica de că o să... Vedeți că unele țări chiar se permite să fumeze cânepa, nu e o problemă în Olanda, în alte țări. Dar atât de mult s-a exagerat cu treaba asta. Bine, eu știu că au dat voie, ministerul a pus că numai până pe 10 mai poți să dai cerere să-ți permite cânepă de asta industrială. Parcă după 10 mai să întoarci planeta altfel. Adică tot niște prostii se întâmplă așa. Lasă oamenii să cultive, dați-le pași să cultive, să vedeți câte restricții sunt. Îmblă poliția, controlează, am cu documentele, demonstrez că am cumpărat sămânță de astea care sunt tehnice. Ai probleme mari. Ai probleme mari. Nu e așa de simplu. Dar avem nevoie de cultura asta. Noi avem nevoie de însă. Și trebuie să luăm exemplu de la Polonia, de la alte țări. Dar eu vă spun, părerea mea, lasă-mă judeci cine și cum consideră, eu consider că cânepa normală era bine să fie permis, fiindcă semințele de cânepă, nu numai că fac ulei, care e ca medicament, dar semințele, dacă în popor, dacă țineți minte, când era sărăcie, se făcea de asta nu ne spunem nimeni cașă mai mult, se făcea, nu aveau lapte, terciu, îl făceau nu cu lapte, dar cu lapte de buhaie, adică cu o sămânță de cânip. Dar acela e medicament. Eu nu sunt sigur că semințele de asta tehnică au aceeași valoare ca și semințele de cânipa obișnuită. Așa că nu trebuie să ne blocăm.
1: Dar credeți că se va dezvolta acest domeniu?
2: Se va dezvolta.
1: Da?
2: Se va dezvolta.
1: Este alternativă la aceste schimbări climatice, inclusiv acolo în sudul țării, unde nu prea plouă, nu prea...
2: Noi mai avem alternative la chestia asta și eu nu înțeleg de ce în Republica Moldova nu se dezvoltă. La noi este sorgum, care dă rezultate în cei mai mari secete, dă rezultate colosale. Și sămânțele este la noi, poate nu sunt așa larg folosite, dar în Africa terciurile, majoritatea, sunt din sorgum.
1: Dacă vorbiți despre semințe, materialul semincer, cum reușim noi să dezvoltăm aici materialul semincer, că importăm atâta material semincer?
2: Noi am produs semințe de milioane și de milioane, dar chestia că noi am avut mentalitatea sovietică, eu știu istoria asta foarte bine. Deci porumbienii...
1: 2 minute mai avem, pe scurt.
2: Deci, repede. Porumbienii cândva producea semințe de porumb și vindea în Uniunea Sovietică, putea plăti gazul pentru toată țara. Deci era un business colosal. Și atunci discutam. Oameni buni, faceți întreprinderi mixte cu ăștia din vest. Fiindcă n-ai să poți... Noi am devenit o țărișoară mică. Nu mai avem potențialul timpului sovietic când putea băgat milioane în producere. Faceți întreprinderi mixte cu străinii. Ei vin cu experiența, cu bani. Noi continuăm să vindem sămânță. Și încetșor a început să pierde piața. Tu nu poți concura cu Pionier, cu... Nu vreau să te fac reclamă.
1: Sunt unii companii, da.
2: Da, unii companii din vest. Deci a fost greșeala noastră, nu ne-am orientat și acum foarte greu ne revenim. Încă producem semințe, dar nu suntem competitivi.
1: Domnul Macov, am ajuns la final. Mai sunt întrebări, telefonul sună și acum, dar nu mai avem timp, așa că vă mai așteptăm la Vocea Basarabia. Da, dar regie nu ne lasă. Da.
2: Dacă mă invitați, o să vin.
1: Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult și sănătate și succes prietenilor noștri.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.

mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara. Maxima zilei va fi de 28 de grade Celsius. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, participă la cea de-a cincea reuniune plenară a Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei, care se desfășoară la Strasburg. Evenimentul reunește reprezentanții statelor membre și ai structurilor Consiliului Europei pentru a examina prioritățile europene privind consolidarea instituțiilor democratice, buna guvernare, participarea publică și reziliența democratică. În cadrul reuniunii, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a prezentat principalele repere ale noului Pact Democratic pentru Europa, urmate de un schimb de opinii cu CDM privind contribuția Comitetului la consolidarea rezilienței democratice în statele membre. Înaltul oficial european a evidențiat Republica Moldova drept un exemplu relevant de consolidare a rezilienței democratice, remarcând eforturile autorităților de întărire a instituțiilor și de adaptare la provocările actuale la adresa democrației, se arată în comunicatul guvernului. Agenda reuniunii a mai inclus dezbateri privind aplicarea parametrilor pentru democrație, cadrul metodologic pentru evaluarea proceselor democratice, participarea la alegeri a femeilor, tinerilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile, standardele pentru votul electronic și impactul inteligenței artificiale asupra proceselor democratice. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, peste 1,6 milioane de lei. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de arhivare și comunicare a imaginilor medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Reprezentanții instituțiilor de cardiologie susțin că volumul mare de investigații imagistice realizate zilnic impune utilizarea unor soluții moderne de stocare și procesarea datelor. Potrivit lui Sergiu Cuciuc, șeful secției radiologie a Institutului de Cardiologie, în cadrul instituției sunt efectuate zilnic peste 50 de investigații radiologice și aproximativ 10 examinări prin tomografie computerizată. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia. Potrivit MAE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a prezentat candidaturile și a evidențiat experiența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Operatorii de transport de pasageri din Republica Moldova riscă să pierdă dreptul de a opera anumite rute către Ucraina dacă nu respectă frecvența curselor prevăzută în autoritățile de transport. Avertizarea a fost emisă de Agenția Națională Transport Auto în contextul noilor măsuri de monitorizare și control introduse de autoritățile ucrainene pentru serviciile regulate de transport internațional. Potrivit noilor prevederi, rutele operate în proporție mai mică de 30% din frecvența stabilită prin autorizație pe parcursul unui an pot fi suspendate sau închise. Deciziile vor fi luate în baza datelor înregistrate în sistemul electronic ECRA, utilizat la punctele de trecere a frontierei din Ucraina. Primele verificări au început la 1 mai 2026 și vizează activitatea transportatorilor înregistrată până la 31 decembrie 2025. Autoritățile precizează că măsura nu se aplică rutelor noi deschise în cursul anului 2025. În acest context, ANTA recomandă operatorilor de transport să respecte graficele aprobate și să înregistreze toate cursele în sistemul ECRA pentru a evita suspendarea serviciilor regulate pe rutele internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara. Maxima zilei va fi de 28 de grade Celsius. Secretarul general adjunct al Guvernului Alexandru Iacub participă la cea de-a cincea reuniune plenară a Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei, care se desfășoară la Strasburg. Evenimentul reunește reprezentanții statelor membre și ai structurilor Consiliului Europei pentru a examina prioritățile europene privind consolidarea instituțiilor democratice, buna guvernare, participarea publică și reziliența democratică. În cadrul reuniunii, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a prezentat principalele repere ale noului Pact Democratic pentru Europa, urmate de un schimb de opinii cu membrii CDM privind contribuția Comitetului la consolidarea rezilienței democratice în statele membre. Înaltul oficial european a evidențiat Republica Moldova drept un exemplu relevant de consolidare a rezilienței democratice, remarcând eforturile autorităților de întărire a instituțiilor și de adaptare la provocările actuale la adresa democrației, se arată în comunicatul guvernului. Agenda reuniunii a mai inclus dezbateri privind aplicarea parametrilor pentru democrație, cadrul metodologic pentru evaluarea proceselor democratice, participarea la alegeri a femeilor, tinerilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile, standardele pentru votul electronic și impactul inteligenței artificiale asupra proceselor democratice. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări Medicină, peste 1,6 milioane de lei. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de arhivare și comunicare a imaginilor medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Reprezentanții instituțiilor de cardiologie susțin că volumul mare de investigații imagistice realizate zilnic impune utilizarea unor soluții moderne de stocare și procesarea datelor. Potrivit lui Sergiu Cuciuc, șeful secției radiologie a Institutului de Cardiologie, în cadrul instituției sunt efectuate zilnic peste 50 de investigații radiologice și aproximativ 10 examinări prin tomografie computerizată. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia. Potrivit MAE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a prezentat candidaturile și a evidențiat experiența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Operatorii de transport de pasageri din Republica Moldova riscă să pierdă dreptul de a opera anumite rute către Ucraina dacă nu respectă frecvența curselor prevăzută în autoritățile de transport. Avertizarea a fost emisă de Agenția Națională de Transport AUTO în contextul noilor măsuri de monitorizare și control introduse de autoritățile ucrainene pentru serviciile regulate de transport internațional. Potrivit noilor prevederi, rutele operate în proporție mai mică de 30% din frecvența stabilită prin autorizație pe parcursul unui an pot fi suspendate sau închise. Deciziile vor fi luate în baza datelor înregistrate în sistemul electronic ECR, utilizat la punctele de trecere a frontierei din Ucraina. Primele verificări au început la 1 mai 2026 și vizează activitatea transportatorilor înregistrată până la 31 decembrie 2025. Autoritățile precizează că măsura nu se aplică rutelor noi deschise în cursul anului 2025. În acest context, ANTA recomandă operatorilor de transport să respecte graficile aprobate și să înregistreze toate cursele în sistemul ECR pentru a evita suspendarea serviciilor regulate pe rutele internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

dor din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă nu potrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu susțin astăzi examenul la limba de instruire. Astfel, la proba la limba și literatura română participă 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă este organizat pentru 6.294 de elevi. Aceasta este cea de-a treia probă din sesiunea curentă a examenelor de absolvire a gimnaziului, care are loc în perioada 4-15 iunie. Prima probă la istoria românilor și universală a fost susținută pe 4 iunie, iar pe 8 iunie elevii au scris examenul la matematică. Sesiunea de examen pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, alon limbi, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestaților vor fi afișate pe 3 iulie. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna mai 2 venituri totale de 36 de milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat pentru această perioadă a constituit 5,4 milioane de lei, în creștere cu 34,22% față de luna precedentă, informează Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a generat și remis 2.819 avize de plată a impozitului unic pentru luna mai în adresa freelancerilor, prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Totodată, avizele sunt disponibile în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația Evo. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, aproape 46,51% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. De asemenea, 48 de contribuabile au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul informațional automatizat. Monitorizarea electronică a vânzărilor, valoarea totală a numeralului încasat fiind de 757.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Guvernul va aloca 192 de milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026 aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63 de milioane de lei, și Ministerul Finanțelor cu aproape 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 de milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informații și Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806.000 de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Noaptea de miercuri spre joi a fost a doua la rând de atacuri reciproce de amploare, după ce SUA au lovit mai multe instalații din Iran, iar forțele Teheranului au anunțat riposte contra unor baze americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. Escaladarea ostilităților a început luni cu o dobărâre a unui elicopter american Apache în apropierea strâmtorii Ormuz, fapt care a declanșat o serie de lovituri de răspuns pe teritoriul Iranului, care a replicat la rândul său cu atacuri asupra bazelor americane din regiune. Aceste atacuri reciproce au devenit cel mai grav pericol pentru fragilul armistițiu convenit pe 8 aprilie, diminuând speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului, care a început la sfârșitul lunii februarie cu lovituri aeriene comune masive ale SUA și Israelului asupra Iranului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu susțin astăzi examenul la limba de instruire. Astfel, la proba la limba și literatura română participă 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă este organizat pentru 6.294 de elevi. Acesta este cea de-a treia probă din sesiunea curentă a examenelor de absolvire a gimnaziului, care are loc în perioada 4-15 iunie. Prima probă la istoria românilor și universală a fost susținută pe 4 iunie, iar pe 8 iunie elevii au scris examenul la matematică. Sesiunea de examen pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, alon limbi, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestaților vor fi afișate pe 3 iulie. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna mai 2 venituri totale de 36 de milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat pentru această perioadă a constituit 5,4 milioane de lei, în creștere cu 34,22% față de luna precedentă, informează Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a generat și remis 2.819 avize de plată a impozitului unic pentru luna mai în adresa freelancerilor prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Totodată, avizele sunt disponibile în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația Evo. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, aproape 46,51% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. De asemenea, 48 de contribuabile au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul informațional automatizat. Monitorizarea electronică a vânzărilor, valoarea totală a numeralului încasat fiind de 757.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Guvernul va aloca 192 de milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026 aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63 de milioane de lei, și Ministerul Finanțelor cu aproape 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 de milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informații și Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806.000 de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Noaptea de miercuri spre joi a fost a doua la rând de atacuri reciproce de amploare, după ce SUA au lovit mai multe instalații din Iran, iar forțele Teheranului au anunțat riposte contra unor baze americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. Escalatarea ostilităților a început luni cu o dobărâre a unui elicopter american Apache în apropierea strâmtorii Ormuz, fapt care a declanșat o serie de lovituri de răspuns pe teritoriul Iranului, care a replicat la rândul său cu atacuri asupra bazelor americane din regiune. Aceste atacuri reciproce au devenit cel mai grav pericol pentru fragilul armistițiu convenit pe 8 aprilie, diminuând speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului, care a început la sfârșitul lunii februarie cu lovituri aeriene comune masive ale SUA și Israelului asupra Iranului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră cel puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merit chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliștii și aia vor să ne fac toți gay, o să trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzice și mamă liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră moșească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea Chipurile a început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știrea. Circa 180 de familii afectate de inundațiile din ultimele săptămâni au beneficiat de ajutor umanitar. Acesta este oferit de Societatea de Crucea Roșie Moldova și autoritățile publice locale. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, familiile au primit pături, lingerii de pat, seturi de veselă și bucătărie, precum și alte produse de primă necesitate. În perioada următoare, alte 154 de familii urmează să beneficieze de ajutor. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele săptămâni ploi puternice care au provocat inundații locale, în special în raionele din centrul și sudul țării. Cele mai afectate au fost localitățile din raionele Ialoveni, Strășeni, Sporeni, Căușeni, Telenești, Neninoi și municipiul Chișinău, unde 10 de gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii PC Cuxa au dejucat o schemă complexă de escrocherie prin care un bărbat de 77 de ani din Chișinău ar urma să fie deposedat de încă 10.000 de euro, după ce infractorii reușiseră deja să-i sustragă 400.000 de lei. Potrivit anchetei, victima, care avea economii acumulate după ani de muncă în domeniul resurselor umane la o societate pe acțiuni, a fost ținta unui grup infracțional care a folosit identități false și tehnici de manipulare psihologică pentru a-i câștiga încrederea. Schema a început în luna mai 2026, când bărbatul a fost contactat telefonic de persoane vorbitoare de limbă rusă, care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții și autorități. Mai întâi, un fals operator al unei companii de telefonie fixă l-a informat că îi expiră contractul și i-a solicitat date personale, inclusiv codul personal, sub pretextul prelungirii serviciului. Între timp, însă, bărbatul a sesizat poliția, astfel în momentul în care un alt curier urma să ridice documentele și să continue schema de fraudare, oamenii legii au intervenit și l-au reținut. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, cercetat anterior pentru furt și huliganism. De asemenea, a fost reținut și primul curier în vârstă de 21 de ani care preluase cei 400.000 de lei, precum și un adolescent de 16 ani suspectat că l-ar fi convins pe acesta să se alăture grupării infracționale. Locuitorii raionului Ialoveni sunt îndemnați să nu folosească apa din fântânile afectate de inundații. Potrivit autorităților, aceasta poate fi contaminată și prezintă riscuri pentru sănătate. Apa va putea fi utilizată din nou doar după curățarea și dezinfectarea fântânilor și după confirmarea prin analize de laborator a calității corespunzătoare. Atenționarea a fost emisă de Consiliul Raional Ialoveni în baza constatărilor și recomandărilor specialiștilor Centrului de Sănătate Publică Chișinău în contextul precipitațiilor abundente și al inundațiilor înregistrate pe 6 și 7 iunie în mai multe localități din raion. Recomandările vizează prevenirea bolilor care se pot transmite prin intermediul apei contaminate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știrea. Aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Inițiativa a parvenit din partea președintelui legislativului Igor Grosu pentru a marca 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Igor Grosu a amintit că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căreia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă, în condiții inumane, în diverse regiuni îndepărtate. Potrivit acestuia, între victime s-au numărat bunici, părinți și rude ale cetățenilor de astăzi, iar mulți dintre ei nu au mai revenit acasă. Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri 12 iunie la ora 9 în Piața Mare Adunării Naționale cu genericul Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. Locuitorii raionului Aloveni sunt îndemnați să nu folosească apa din fântânile afectate de inundații. Potrivit autorităților, aceasta poate fi contaminată și prezintă riscuri pentru sănătate. Apa va putea fi utilizată din nou doar după curățarea și dezinfectarea fântânilor și după confirmarea prin analize de laborator a calității corespunzătoare. Atenționarea a fost emisă de Consiliul Raional Aloveni în baza constatărilor și recomandărilor specialiștilor Centrului de Sănătate Publică Chișinău în contextul precipitațiilor abundente și al inundațiilor înregistrate pe 6 și 7 iunie în mai multe localități din Raion. Recomandările vizează prevenirea bolilor care se pot transmite prin intermediul apei contaminate. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu susțin astăzi examenul la limba de instruire, astfel la proba la limba și literatura română participă 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă este organizat pentru 6.294 de elevi. Aceasta este cea de-a treia probă din sesiunea curentă a examenelor de absolvire a gimnaziului, care are loc în perioada 4-15 iunie. Prima probă la istoria românilor și universală a fost susținută pe 4 iunie, iar pe 8 iunie elevii au scris examenul la matematică. Sesiunea de examen pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, alon limbi, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestaților vor fi afișate pe 3 iulie. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna mai două venituri totale de 36 de milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat pentru această perioadă a constituit 5,4 milioane de lei, în creștere cu 34,22% față de luna precedentă, informează Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a generat și remis 2819 avize de plata impozitului unic pentru luna mai în adresa freelancerilor prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Totodată, avizele sunt disponibile în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația EVO. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, aproape 46,51% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. De asemenea, 48 de contribuabile au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul informațional automatizat. Monitorizarea electronică a vânzărilor, valoarea totală a numeralului încasat fiind de 757.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție!

0: emisiune în reluare.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
2: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
1: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
2: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contactul direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
1: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
2: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
1: imaterial,
2: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de aceea, până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
1: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns volens-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
2: După ce am terminat facultatea, eu am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea, a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
1: Nu v-a părut rău?
2: Nu mi-a părut rău.
1: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
2: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spate cel la Orheiului Vechi, atunci abia a început, câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut, la Butuceni acolo, era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe celălalt mal înapoi. Dar cadrul natural, extraordinar de atractiv, m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără crâcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă. În activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
1: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul și avem o colaborare frumoasă așa cu Orcheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniul cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă din punctul meu de vedere.
2: Da.
1: Pe de o parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
2: Da, da.
1: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
2: Bună întrebare, mi-a spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
1: Da, sigur.
2: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe, pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
1: O să ne mutăm așa un pic de la Orheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
2: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa întâia și a doua într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa a treia, a patra, în Conac, aici în interiorul acestui.
1: În Conac era școală.
2: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clase și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai. Și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară, cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
1: Spuneam de Ciolac Malski.
2: Da.
1: Deci ar avea două, dacă cunoașteți...
2: Păi vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii fel de fel, pe urmă în 1812 cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, colegi, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, Însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Uh-huh. Malski, de altfel numele de familie, vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia, dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudenie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
2: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale. Zădirea era absolută intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orhiei Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte din, și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că, din cauza lipsii de interes a oamenilor, și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat, a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să se implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
2: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai. Și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli. Și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău, și o să devină și mai important. Plus la toate aici există Plaiul Fagului, alături rezervația. Există Mănăstirea Biberița, sunt cele patru mănăstiri din Raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele cele aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum mai pune un popor în pustiu sau undeva fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
2: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie virtuală.
2: Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe Nel, poftim. Asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă, în primul rând.
2: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat în acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului. Dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel se poate acum cu lumea digitală de promovat.
1: De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mut tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen. Se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tinerii ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
2: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care fiind din Raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela. De-am îl știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organizat și inclusiv și un fel de lecții de picturi.
1: Workshop-uri,
2: metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta. Chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare, cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri. Da, da.
2: Tocmai asta vrem să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să

0: cultural. Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
1: sigur,
0: lucru.
1: Sigur, n-am să vă dau o definiție, pentru că autentic una artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
0: În calitate de creator?
1: De creator, dacă ești creator, dacă creezi ceva, să nu pastișezi, adică să nu copiezi pe cineva, să nu mergi după, că e un mod, așa sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Puneam Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea propriei tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți. Toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate, preluate de acolo, de acolo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, Australia sau nu știu unde.
0: Modifică un pic și...
1: Da, o modifică un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura. Și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că n-avea nici ce exista, și până a venit americanul celălalt și a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa neobișnuit. Și a intrat americanul celălalt, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la Fundația Guggenheim, o să găsească acolo? Sala Brâncuș este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
0: Da, e nevoie de susținere.
1: Nevoie de susținere.
0: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut.
1: Categoric.
0: Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
1: Vă amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
0: Mulțumim
1: orice
0: vis mult.
1: Este realizabil, da.
0: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refac acest conac.
1: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcuți cunoscut. Vorba ce bate, se va deschide.
0: Mersi! Mulțumesc!

0: termen
1: și eu.
2: Emisiune în reluare.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400.000 de lei a fost ajutat de oamenii legii să nu mai piardă încă 10.000 de euro. Un copil de 5 ani a decedat la spital în urma unei forme severe de varicelă. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, desfășurat la Sofia, Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, șeful executivului de la Chișinău a subliniat rolul acestei cooperări în consolidarea dialogului politic, a solidarității și a stabilității în regiune. Premierul a declarat că integrarea europeană aduce deja beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, menționând aderarea la sistemul SEPA și implementarea regimului roaming ca acasă.
1: Premierul a abordat și provocările de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că reziliența regională poate fi construită doar prin solidaritate, cooperare și parteneriate puternice.
2: Aspirația noastră este clară și neclintită, să devenim stat membru al Uniunii Europene și să contribuim la o Europa unită, sigură, prosperă și pașnică. Reziliența nu poate fi construită în izolare, ea se construiește prin solidaritate, parteneriat și un angajament comun față de securitatea noastră comună. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o cooperare regională mai puternică, de o conectivitate mai profundă, de o securitate energetică sporită și de mecanisme mai eficiente pentru abordarea provocărilor.
1: În marșa summitului, Alexandru Munteanu a avut întrevederi bilaterale cu premierul Serbiei, Giuro Macut, și cu prim-ministrul Bulgariei, Rumer Radev. În cadrul discuțiilor cu oficialul sârb, părțile au convenit asupra necesității consolidării dialogului politic și a cooperării economice dintre cele două state. Cei doi premieri au discutat despre stimularea schimburilor comerciale, dezvoltarea proiectelor bilaterale și coordonarea în cadrul platformelor regionale și europene. De asemenea, au făcut un schimb de opinii privind situația de securitate din regiune și parcursul european al celor două țări. La întrevederea cu prim-ministrul Bulgariei, accentul a fost pus pe aprofundarea relațiilor moldo-bulgare și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul acordat în domenii precum educație, infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare locală. Valoarea proiectelor implementate în perioada 2024-2025, depășind 600.000 de euro. Un subiect important al discuției a fost comunitatea bulgară din Republica Moldova și dezvoltarea filialei din Taraclia a Universității Angel Cancev. Totodată, oficialii au analizat perspectivele cooperării în domeniul securității energetice, inclusiv în cadrul coridorului vertical de gaze și al proiectelor regionale de conectivitate energetică. Cei doi lideri au reconfirmat interesul comun pentru consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina și al necesității unei cooperări mai strânse cu partenerii europeni. Summitul aniversar al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, dedicat celor 30 de ani de la fondarea organizației, s-a desfășurat la Sofia pe 10 iunie 2026, fiind precedat de reuniuni ministeriale și ale structurilor organizate în perioada 8-10 iunie. Summitul a reunit 13 state din Europa de Sud-Est, fiind cel mai cuprinzător format regional din zonă. La summit au participat șefi de stat, șefi de guvern, miniștrii de externe și alți oficiali de rang înalt.
0: Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400.000 de lei a fost ajutat de oamenii legii să nu mai piardă încă 10.000 de euro în urma unei escrocherii complexe de tip call center fals. Potrivit ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor PC Cox, victima, un pensionar de 77 de ani, a fost contactată de mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții și companii, inclusiv polițiști, funcționari bancari și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat.
1: În prima zi, victima a fost contactată de un fals operator de telefonie care i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului. Ulterior, un fals polițist l-a informat că există suspiciuni privind o procură emisă pe numele său și i-a cerut să depună o plângere pentru investigarea cazului. A urmat un apel din partea unui pretins funcționar al Băncii Naționale a Moldovei, care l-a convins că banii din conturi sunt în pericol și că trebuie verificați. În acest context, bărbatul a fost determinat să predea suma de 400.000 de lei unui curier sub pretextul unei verificări oficiale. În ziua următoare, scrocii au încercat să continue schema vizând încă 10.000 de euro aflați în contul bancar al victimei, folosind noi apeluri și scenarii de intimidare și manipulare. În acel moment, bărbatul a sesizat poliția, iar oamenii legii au intervenit și au prevenit finalizarea fraudei. În timpul operațiunii au fost reținute mai multe persoane implicate în schemă, inclusiv curieri și intermediari, printre care și un minor. Procurorii PCCOX au inițiat urmărire penală pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării întregei rețele infracționale.
0: Pe 12 iunie vor protesta și fermierii din raionul Rezina alături de agricultorii din Făleș și Cahul. Aceștia vor protesta în apropierea intrării în satul Bășuca, exprimându-și nemulțumirea față de situația din sectorul agricol. Anunțul a fost făcut de Asociația Forța Fermierilor, care nu exclude că și agricultorii din alte raioane s-ar putea alătura manifestațiilor. Printre revendicările acestora se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, începând cu anul 2027, menținerea unui regim fiscal stabilit și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în agricultură în anul curent. În ajun, Ministerul Agriculturii a precizat că respectă dreptul fermierilor la protest, menționând totodată că unele dintre solicitări sunt deja în proces de implementare sau pregătire.
3: Președintele Partidului Social Democrat European, Vasile Bumacov, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, susține că autoritățile trebuie să adopte măsuri pentru ca agricultorii să fie protejați, deoarece micșorarea numărului de producători înseamnă și diminuarea încasărilor din impozite.
4: Noi trebuie să avem măsuri de a proteja producătorul nostru. Noi, dacă nu vom proteja producătorul nostru, noi o să ne trezim, noi avem astăzi un deficit bugetar enorm, de 21 de miliarde. Bun, aici, pe de o parte, noi avem deficit bugetar, fiindcă cei care produc tot mai puțin și mai puțin plătesc impozite, noi nu o să putem ieși din situația asta dificilă. Noi trebuie să avem producători care plătesc impozite și acumulăm bani la buget, ca să putem plăti pensiile.
3: În același timp, Bumacov a criticat modul în care au fost gestionate politicile de sprijin pentru agricultură, afirmând că problemele actuale ar fi putut fi prevenite de autorități.
4: Ministrul trebuie să gândească la chestia asta mai înainte, atunci când declarau că vor da subvenții atâtea milioane, dar de fapt nu le dau și acumulau datorii. Trebuia atunci rezolvat problema. Cum așa s-au acumulat datorii foarte mari? Cineva trebuie să poartă răspundere pentru treaba asta. Este chestia asta. Agricultorii au o lor. TVA-ul nu li s-a întors. Sunt probleme cu subvențiile. Au schimbat mecanismul de subvenții. Așa știți, nu se face lucrul ăsta așa.
3: Pe 9 iunie, Asociația Forța Fermierilor a anunțat că mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta pe 12 iunie pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în Fălești. Potrivit asociației, fermierii vor solicita din 2027 plăți directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea condițiilor fiscale actuale în contextul majorării TVA la 20% pentru producția agricolă, precum și rambursarea accizei la motorină folosită pentru lucrări agricole în proporție de 100%, începând cu anul 2026. Ministerul Agriculturii a declarat pe 10 iunie că respectă dreptul fermierilor de a protesta. În același timp, a menționat că subiectele ce țin de politica fiscală în agricultură, inclusiv cota TVA, restituirea TVA și compensarea accizei la motorină, sunt analizate de Ministerul Finanțelor în contextul unei politici fiscale mai largi, care trebuie să țină cont inclusiv de posibilitățile financiare ale statului. Și fermierii din Cahul au anunțat că se vor alătura acțiunilor de protest. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe traseul Cantemir-Cahul, lângă intrarea în satul Andrușul de Jos.
0: se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. În acest sens, aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare de astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu a amintit că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căreia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă în condiții inumane în diverse regiuni îndepărtate.
3: Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri, 12 iunie, la ora 9, în Piața Marii Adunări Naționale, cu genericul Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii.
5: Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar. Vineri, 12 iunie, la ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi inaugurată expoziția de vagoane Teroarea de stat din Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va putea fi vizitată până la data de 6 iulie, între orele 9:00 și 21:00.
3: Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bălți. Operațiunea de deportare în masă a oamenilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de curățare a noilor teritorii ocupate de URSS în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov.
0: Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizarea acestuia și a-l salvat pe copil, dar fără succes.
3: Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Pop, a precizat pentru Vocea Basarabiei că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie, la ora 11 și 15 minute, după 5 zile de la debutul bolii.
6: În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12 și 32 de minute.
3: Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de Centrul de Medicină Legală, care a efectuat expertiza medico-legală. Varicela, cunoscută ca vărsa de vânt, este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenți sau adulți. Deși majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior manifestări clinice. În majoritatea cazurilor, varicela se vindecă în 7-14 zile, însă pot apărea complicații precum infecții bacteriene ale pielii, pneumonie sau, în cazuri rare, afectări neurologice severe, inclusiv encefalită variceloasă. Prezentarea timpurie la medic este esențială, mai ales în cazul copiilor mici.
0: Peste 32.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut astăzi examenul la limba de instruire. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la examenul de limba și literatura română participă 26.293 de elevi, iar la limba și literatura rusă 6.294 de elevi. În total, în perioada 4-15 iunie, peste 34.000 de elevi susțin examenele naționale în cadrul a 385 de centre de examen din întreaga țară. Sesiunea a început pe 4 iunie cu proba la istoria românilor și universală, iar pe 8 iunie, elevii au susținut examenul la matematică. Sesiunea examenelor naționale se va încheia pe 15 iunie cu proba la limba și literatura română pentru alolimbi, la care vor participa peste 7.000 de elevi. Testele vor fi evaluate până pe 24 iunie. Rezultatele preliminare urmând să fie afișate pe 25 iunie. Rezultatele finale, după examinarea contestaților, vor fi publicate pe 3 iulie. Domnilor, domnilor, retroștirile se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei. Aici. Vocea Basarabiei. Știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știrea. Aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Inițiativa a parvenit din partea președintelui legislativului Igor Grosu pentru a marca 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Igor Grosu a amintit că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căreia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă, în condiții inumane, în diverse regiuni îndepărtate. Potrivit acestuia, printre victime s-au numărat bunici, părinți și rude ale cetățenilor de astăzi, iar mulți dintre ei nu au mai revenit acasă. Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri 12 iunie la ora 9 în Piața Mare Adunări Naționale cu genericul Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. Locuitorii raionului Aloveni sunt îndemnați să nu folosească apa din fântânile afectate de inundații. Potrivit autorităților, aceasta poate fi contaminată și prezintă riscuri pentru sănătate. Apa va putea fi utilizată din nou doar după curățarea și dezinfectarea fântânilor și după confirmarea prin analize de laborator a calității corespunzătoare. Atenționarea a fost emisă de Consiliul Raional Aloveni în baza constatărilor și recomandărilor specialiștilor Centrului de Sănătate Publică Chișinău în contextul precipitațiilor abundente și al inundațiilor înregistrate pe 6 și 7 iunie în mai multe localități din raion. Recomandările vizează prevenirea bolilor care se pot transmite prin intermediul apei contaminate. Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu susțin astăzi examenul la limba de instruire, astfel la proba la limba și literatura română participă 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă este organizat pentru 6.294 de elevi. Aceasta este cea de-a treia probă din sesiunea curentă a examenelor de absolvire a gimnaziului, care are loc în perioada 4-15 iunie. Prima probă la istoria românilor și universală a fost susținută pe 4 iunie, iar pe 8 iunie elevii au scris examenul la matematică. Sesiunea de examen pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, alon limbi, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestaților vor fi afișate pe 3 iulie. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna mai două venituri totale de 36 de milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat pentru această perioadă a constituit 5,4 milioane de lei, în creștere cu 34,22% față de luna precedentă, informează Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a generat și remis 2819 avize de plată a impozitului unic pentru luna mai în adresa freelancerilor prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Totodată, avizele sunt disponibile în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația EVO. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, aproape 46,51% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. De asemenea, 48 de contribuabile au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul informațional automatizat. Monitorizarea electronică a vânzărilor, valoarea totală a numeralului încasat fiind de 757.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție!
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai octavian și cel mai bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră cel puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apă am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban bif direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum, ce urmează? O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-am știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gay, o să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2, ne fură tradițiile, se interzice și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care echipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las politicienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile au început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat. Așa că vreau să te

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400.000 de lei a fost ajutat de oamenii legii să nu mai piardă încă 10.000 de euro în urma unei scrocherii. Căderea dronelor pe teritoriul României este considerată de unii experți drept un posibil test al capacității de reacție și apărare a Alianței Nord-Atlantice din partea Rusiei. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, desfășurat la Sofia, Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, șeful executivului de la Chișinău a subliniat rolul acestei cooperări în consolidarea dialogului politic a solidarității și a stabilității în regiune. Premierul a declarat că integrarea europeană aduce deja beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, menționând aderarea la sistemul SEPA și implementarea regimului roaming ca acasă.
1: Premierul a abordat și provocările de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că reziliența regională poate fi construită doar prin solidaritate, cooperare și parteneriate puternice.
2: Aspirația noastră este clară și neclintită, să devenim stat membru al Uniunii Europene și să contribuim la o Europa unită, sigură, prosperă și pașnică. Reziliența nu poate fi construită în izolare, ea se construiește prin solidaritate, parteneriat și un angajament comun față de securitatea noastră comună. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o cooperare regională mai puternică, de o conectivitate mai profundă, de o securitate energetică sporită și de mecanisme mai eficiente pentru abordarea provocărilor.
1: În marja summitului, Alexandru Munteanu a avut întrevederi bilaterale cu premierul Serbiei, Giurgiu Macut, și cu prim-ministrul Bulgariei, Rumer Radev. În cadrul discuțiilor cu oficialul sârb, părțile au convenit asupra necesității consolidării dialogului politic și a cooperării economice dintre cele două state. Cei doi premieri au discutat despre stimularea schimburilor comerciale, dezvoltarea proiectelor bilaterale și coordonarea în cadrul platformelor regionale și europene. De asemenea, au făcut un schimb de opinii privind situația de securitate din regiune și parcursul european al celor două țări. La întrevederea cu prim-ministrul Bulgariei, accentul a fost pus pe aprofundarea relațiilor moldo-bulgare și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul acordat în domenii precum educație, infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare locală. Valoarea proiectelor implementate în perioada 2024-2025, depășind 600.000 de euro. Un subiect important al discuției a fost comunitatea bulgară din Republica Moldova și dezvoltarea filialei din Taraclia a Universității Angel Cancev. Totodată, oficialii au analizat perspectivele cooperării în domeniul securității energetice, inclusiv în cadrul coridorului vertical de gaze și al proiectelor regionale de conectivitate energetică. Cei doi lideri au reconfirmat interesul comun pentru consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina și al necesității unei cooperări mai strânse cu partenerii europeni. Summitul aniversar al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, dedicat celor 30 de ani de la fondarea organizației, s-a desfășurat la Sofia pe 10 iunie 2026, fiind precedat de reuniuni ministeriale și ale structurilor organizate în perioada 8-10 iunie. Summitul a reunit 13 state din Europa de Sud-Est, fiind cel mai cuprinzător format regional din zonă. La summit au participat șefi de stat, șefi de guvern, miniștrii de externe și alți oficiali de rang înalt.
3: Pe 12 iunie vor protesta și fermierii din raionul Rezina alături de agricultorii din Fălești și Cahul, aceștia anunțând că vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe drumul Orhei-Rezina, în apropierea intrării în satul Bușăuca, exprimându-și nemulțumirea față de situația din sectorul agricol. Anunțul a fost făcut de Asociația Forța Fermierilor, care nu exclude că și agricultorii din alte raioane s-ar putea alătura manifestațiilor. Printre revendecările acestora se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, începând cu anul 2027, menținerea unui regim fiscal stabil și rambursarea integrală a accizei la motorină utilizată în agricultură în anul curent. În ajun, Ministerul Agriculturii a precizat că respectă dreptul fermierilor la protest, menționând totodată că unele dintre solicitări sunt deja în proces de implementare sau pregătire.
0: Președintele Partidului Social Democrat European, Vasile Bumacov, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, susține că autoritățile trebuie să adopte măsuri pentru ca agricultorii să fie protejați, deoarece micșorarea numărului de producători înseamnă și diminuarea încasărilor din impozite.
4: Noi trebuie să avem măsuri de a proteja producătorul nostru. Noi, dacă nu vom proteja producătorul nostru, noi o să ne trezim, noi avem astăzi un deficit bugetar enorm, de 21 de miliarde. Bun, aici, pe de o parte, noi avem deficit bugetar, fiindcă cei care produc tot mai puțin și mai puțin plătesc impozite, noi nu o să putem ieși din situația asta dificilă. Noi trebuie să avem producători care plătesc impozite și acumulăm bani la buget, ca să putem plăti pensiile.
0: În același timp, Bumacov a criticat modul în care au fost gestionate politicile de sprijin pentru agricultură, afirmând că problemele actuale ar fi putut fi prevenite de autorități.
4: Ministrul trebuie să gândească la chestia asta mai înainte, atunci când declarau că vor da subvenții atâtea milioane, dar de fapt nu le dau și acumulau datorii. Trebuie atunci rezolvat problema. Cum așa s-au acumulat datorii foarte mari? Cineva trebuie să poartă răspundere pentru treaba asta. Este chestia asta. Agricultorii au o lor. TVA-ul nu li s-a întors. Sunt probleme cu subvențiile. Au schimbat mecanismul de subvenții. Așa știți, nu se face lucrul ăsta așa.
0: Pe 9 iunie, Asociația Forța Fermierilor a anunțat că mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta pe 12 iunie pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în Fălești. Potrivit asociației, fermierii vor solicita din 2027 plăți directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea condițiilor fiscale actuale în contextul majorării TVA la 20% pentru producția agricolă, precum și rambursarea accizei la motorină folosită pentru lucrări agricole în proporție de 100%, începând cu anul 2026. Ministerul Agriculturii a declarat pe 10 iunie că respectă dreptul fermierilor de a protesta. În același timp, a menționat că subiectele ce țin de politica fiscală în agricultură, inclusiv cota TVA, restituirea TVA și compensarea accizei la motorină, sunt analizate de Ministerul Finanțelor în contextul unei politici fiscale mai largi, care trebuie să țină cont inclusiv de posibilitățile financiare ale statului. Și fermierii din Cahul au anunțat că se vor alătura acțiunilor de protest. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe traseul Cantemir Cahul, lângă intrarea în satul Andrușul de Jos.
3: Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase din copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizarea acestuia și a-l salvat pe copil, dar fără succes.
0: Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Pop, a precizat pentru Vocea Basarabiei că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie, la ora 11:15, după 5 zile de la debutul bolii.
5: În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12:32.
0: Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de Centrul de Medicină Legală, care a efectuat expertiza medico-legală. Varicela cunoscută ca vărsa de vânt este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenți sau adulți. Deși majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada
3: perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior manifestări clinice. În majoritatea cazurilor, varicela se vindecă în 7-14 zile, însă pot apărea complicații precum infecții bacteriene ale pielii, pneumonie sau, în cazuri rare, afectări neurologice severe, inclusiv encefalită variceloasă. Prezentarea timpurie la medic este esențială, mai ales în cazul copiilor mici. Aproape 180 de familii afectate de inundațiile din ultimele săptămâni au beneficiat de ajutor umanitar. Acestea a fost oferit de Societatea Crucea Roșie Moldova și autoritățile publice locale. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, familiile au primit pături, lenjerii de pat, seturi de veselă, precum și alte produse de primă necesitate. În perioada următoare, alte 154 de familii urmează să beneficieze de ajutor similar. Încă din primele zile după producerea inundațiilor, asistenții sociale s-au mobilizat în teren, au efectuat vizite la domiciliu, au evaluat situația din comunități și au acordat suport persoanelor care nu s-au putut deplasa, asigurând direcționarea ajutorului către cei mai afectați. Rămânem alături de fiecare familie afectată și continuăm să identificăm resurse suplimentare pentru a le ajuta.
6: Se arată în comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele săptămâni ploi puternice care au provocat inundații locale, în special în raionele din centrul și sudul țării. Cele mai afectate au fost localitățile din raionele Ialoveni, Strășeni, Nisporeni, Căușeni, Telenește, Neninue și municipiul Chișinău, unde 10 de gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate.
3: Un bărbat din Chișinău care a pierdut prin înșelăciune 400.000 de lei a fost ajutat de oamenii legii să nu mai piardă încă 10.000 de euro în urma unei scrocherii complexe de tip call center fals. Potrivit ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor PCCOX, victima, un pensionar de 77 de ani, a fost contactată de mai multe persoane care s-au dat drept reprezentanți ai unor instituții și companii, inclusiv polițiști, funcționari bancari și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat.
7: Необходимо будет совершить переоформление вашего счета. Но эти денежные средства, которые вы получили с отмеченной купюрой, их необходимо будет вернуть обратно на резервную ячейку, откуда они вам были выделены.
1: În prima zi, victima a fost contactată de un fals operator de telefonie care i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului. Ulterior, un fals polițist l-a informat că există suspiciuni privind o procură emisă pe numele său și i-a cerut să depună o plângere pentru investigarea cazului. A urmat un apel din partea unui pretins funcționar al Băncii Naționale a Moldovei, care l-a convins că banii din conturi sunt în pericol și că trebuie verificați. În acest context, bărbatul a fost determinat să predea suma de 400.000 de lei unui curier sub pretextul unei verificări oficiale. În ziua următoare, scrocii au încercat să continue schema vizând încă 10.000 de euro aflați în contul bancar al victimei, folosind noi apeluri și scenarii de intimidare și manipulare. În acel moment, bărbatul a sesizat poliția, iar oamenii legii au intervenit și au prevenit finalizarea fraudei. În timpul operațiunii au fost reținute mai multe persoane implicate în schemă, inclusiv curieri și intermediari, printre care și un minor. Procurorii PCCOX au inițiat urmărire penală pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării întregei rețele infracționale.
3: Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat venituri de 36 de milioane de lei în luna mai curent, iar impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la 5,4 milioane lei, în creștere cu peste 34% față de luna precedentă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aproape 2.820 de avize de plată au fost expediate contribuabililor, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Totodată, contribuabilii care au emis bonuri fiscale cu date eronate, au efectuat returnări sau restituiri ale contravalorii serviciilor prestate, ori au încasat sume care nu sunt aferente activității de antreprenoriat independent, pot solicita modificarea avizului de plată la orice direcție de servire fiscală din cadrul SFS. La începutul lunii iunie, în evidențele SFS erau înregistrați 2844 de antreprenori independenți. Un depozit de materiale de construcție de pe strada industrială din capitală a fost cuprins astăzi de flăcări. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 48 de pompieri și salvatori, precum și 5 unități de tehnică auxiliară. În urma deflagrației nu au fost raportate victime, dar cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.
5: Pompierii din capitală au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada industrială numărul 59 din municipiul Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30, potrivit primelor informații. Ajunși angajații inspectoratului au stabilit că s-a produs 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit destinat păstrării buteliilor amplasate pe teritoriul unui depozit cu materiale de construcții.
1: Incendiul a fost localizat la ora 11:19. Urma acestuia, o suprafață de 150 de metri pătrați a fost afectată de foc. Pompierii au reușit să salveze de flăcări o suprafață identică. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au avut loc 755 de incendii.
3: Căderea dronelor pe teritoriul României alimentează îngrijorările privind securitatea la granița estică a NATO. Istoricul român Cosmin Popa consideră că astfel de incidente nu pot fi explicate doar prin erori tehnice, ce ar putea face parte dintr-o strategie a Moscovei de a testa capacitatea de reacție și apărare a Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Potrivit istoricului, cazul recent al dronei căzute la Galați nu este unul izolat, fiind al doilea incident de acest fel înregistrat în oraș.
8: Există două explicații fundamentale pentru înmulțirea acestor incidente. Prima este legată de înmulțirea și, dacă nu, schimbarea filosofiei de atac rusești asupra Ucrainei, de creșterea masivă a cantității, a numărului dronelor lansate împotriva Ucrainei de către Rusia. Iar a doua explicație este legată de încercarea, din punctul meu de vedere, extrem de clară și constantă a Rusiei de testare a limitelor de reacție a NATO.
6: Istoricul mai sublinează că este dificil de stabilit că astfel de incidente sunt rezultatul unor erori tehnice sau acțiuni deliberate. Totuși, el consideră că ipoteza potrivit căreia toate aceste cazuri ar fi simple greșeli de navigație nu este credibilă.
8: Sigur că aici este foarte greu să facem o distinție foarte clară între incidentele tehnice și încercările conștiente rusești de testarea capacității de apărare a țărilor NATO de pe flancul estic și mai ales țărilor care se învecinează direct cu Ucraina. Însă cine își închipuie că aceste incidente sunt, dacă vreți, doar greșeli tehnice ale Rusiei care nu-și fixează tirul cu mai multă acuratețe atunci când lovește Ucraina și nu teste ale apărării anti-aeriene, anti-dron, anti-rachetă și așa mai departe a țărilor NATO, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, se află în eroare.
6: Cosmin Popa a mai spus că prima dronă ar fi căzut într-un alt cartier al Galațului, lovind o magazie care nu era locuită, atunci nimeni nu a avut de suferit. Amintim că după un nou atac masiv al Rusiei în Ucraina, o dronă s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în jurul orei 2 pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al unui bloc de locuințe. Acesta a fost cel mai grav incident produs în România de când Rusia a invadat Ucraina.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Portocaliu și cod galben, instabilitatea atmosferică în Republica Moldova. Avertizarea emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat a intrat deja în vigoare. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii din Chișinău, în urma unei forme severe de varicelă. Căderea dronelor pe teritoriul României este considerată de unii experți drept un posibil test al capacității de reacție și apărare a Alianței Nord-Atlantice din partea Rusiei. Cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică în Republica Moldova, avertizarea emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat a intrat în vigoare de astăzi de la ora 15:30 și este valabilă până mâine, ora 21. În nordul și sudul țării, zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate ploi torențiale cu acumulări de apă de până la 79 litri pe metru pătrat. În centru, regiunile vizate de cod galben se așteaptă averse puternice, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe și să urmărească informațiile oficiale. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est desfășurat la Sofia, Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, șeful executivului de la Chișinău a subliniat rolul acestei cooperări în consolidarea dialogului politic al solidarității și a stabilității în regiune. Premierul a declarat că integrarea europeană aduce deja beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, menționând aderarea la sistemul SEPA și implementarea regimului roaming ca acasă.
1: Premierul a abordat și provocările de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că reziliența regională poate fi construită doar prin solidaritate, cooperare și parteneriate puternice.
2: Aspirația noastră este clară și neclintită, să devenim stat membru al Uniunii Europene și să contribuim la o Europa unită, sigură, prosperă și pașnică. Reziliența nu poate fi construită în izolare, ea se construiește prin solidaritate, parteneriat și un angajament comun față de securitatea noastră comună. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o cooperare regională mai puternică, de o conectivitate mai profundă, de o securitate energetică sporită și de mecanisme mai eficiente pentru abordarea provocărilor.
1: În marja summitului, Alexandru Munteanu a avut întrevederi bilaterale cu premierul Serbiei, Giuro Macut, și cu prim-ministrul Bulgariei, Rumer Radev. În cadrul discuțiilor cu oficialul sârb, părțile au convenit asupra necesității consolidării dialogului politic și a cooperării economice dintre cele două state. Cei doi premieri au discutat despre stimularea schimburilor comerciale, dezvoltarea proiectelor bilaterale și coordonarea în cadrul platformelor regionale și europene. De asemenea, au făcut un schimb de opinii privind situația de securitate din regiune și parcursul european al celor două țări. La întrevederea cu prim-ministrul Bulgariei, accentul a fost pus pe aprofundarea relațiilor moldo-bulgare și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul acordat în domenii precum educație, infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare locală. Valoarea proiectelor implementate în perioada 2024-2025, depășind 600 de mii de euro. Un subiect important al discuției a fost comunitatea bulgară din Republica Moldova și dezvoltarea filialei din Taraclia a Universității Angel Cancev. Totodată, oficialii au analizat perspectivele cooperării în domeniul securității energetice, inclusiv în cadrul coridorului vertical de gaze și al proiectelor regionale de conectivitate energetică. Cei doi lideri au reconfirmat interesul comun pentru consolidarea consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina și al necesității unei cooperări mai strânse cu partenerii europeni. Summitul aniversar al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, dedicat celor 30 de ani de la fondarea organizației, s-a desfășurat la Sofia pe 10 iunie 2026, fiind precedat de reuniuni ministeriale și ale structurilor organizate în perioada 8-10 iunie. Summitul a reunit 13 state din Europa de Sud-Est, fiind cel mai cuprinzător format regional din zonă. La summit au participat șefi de stat, șefi de guvern, miniștrii de externe și alți oficiali de rang înalt.
0: Pe 12 iunie vor protesta și fermierii din raionul Răzina alături de agricultorii din Făle și Cahul, aceștia anunțând că vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe drumul Orhei-Răzina în apropierea intrării în satul Bușăuca, exprimându-și nemulțumirea față de situația din sectorul agricol. Anunțul a fost făcut de Asociația Forța Fermierilor, care nu exclude că și agricultorii din alte raioane s-ar putea alătura manifestațiilor. Printre revendicările acestora se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, începând cu anul 2027, menținerea unui regim fiscal stabil și rambursarea integrală a accizei la motorină utilizată în agricultură în anul curent. În ajun, Ministerul Agriculturii a precizat că respectă dreptul fermierilor la protest, menționând totodată că unele dintre solicitări sunt deja în proces de implementare sau pregătire.
3: Președintele Partidului Social-Democrat European, Vasile Bumacov, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, susține că autoritățile trebuie să adopte măsuri pentru ca agricultorii să fie protejați, deoarece micșorarea numărului de producători înseamnă și diminuarea încasărilor din impozite.
4: Noi trebuie să avem măsuri de a proteja producătorul nostru. Noi, dacă nu vom proteja producătorul nostru, noi o să ne trezim, noi avem astăzi un deficit bugetar enorm, de 21 de miliarde. Bun, aici, pe de o parte, noi avem deficit bugetar, fiindcă cei care produc tot mai puțin și mai puțin plătesc impozite, noi nu putem ieși din situația asta dificilă. Noi trebuie să avem producători care plătesc impozite și acumulăm bani la buget, ca să putem plăti pensiile.
3: În același timp, Bumacov a criticat modul în care au fost gestionate politicile de sprijin pentru agricultură, afirmând că problemele actuale ar fi putut fi prevenite de autorități.
4: Ministrul trebuie să gândească la chestia asta mai înainte, atunci când declarau că vor da subvenții atâtea milioane, dar de fapt nu le dau și acumulau datorii. Trebuie atunci rezolvat problema. Cum așa s-au acumulat datorii foarte mari? Cineva trebuie să poartă răspundere pentru treaba asta. De chestia asta. Agricultorii au o lor. TVA-ul nu li s-a întors. Sunt probleme cu subvențiile. Au schimbat mecanismul de subvenții. Așa știți, nu se face lucrul ăsta așa.
3: Pe 9 iunie, Asociația Forța Fermierilor a anunțat că mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta pe 12 iunie pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în Fălești. Potrivit asociației, fermierii vor solicita din 2027 plăți directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea condițiilor fiscale actuale în contextul majorării TVA la 20% pentru producția agricolă, precum și rambursarea accizei la motorină folosită pentru lucrări agricole în proporție de 100%, începând cu anul 2026. Ministerul Agriculturii a declarat pe 10 iunie că respectă dreptul fermierilor de a protesta. În același timp, a menționat că subiectele ce țin de politica fiscală în agricultură, inclusiv cota TVA, restituirea TVA și compensarea accizei la motorină, sunt analizate de Ministerul Finanțelor în contextul unei politici fiscale mai largi, care trebuie să țină cont inclusiv de posibilitățile financiare ale statului. Și fermierii din Cahul au anunțat că se vor alătura acțiunilor de protest. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe traseul Cantemir-Cahul lângă intrarea în satul Andrușul de Jos.
0: Se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. În acest sens, aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare de astăzi un minut de recolegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu a amintit că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căreia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă în condiții inumane în diverse regiuni îndepărtate.
3: Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri, 12 iunie, la ora 9, în Piața Marii Adunări Naționale, cu genericul Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii.
5: Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar. Vineri, 12 iunie, la ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi inaugurată expoziția de vagoane Teroarea de stat din Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va putea fi vizitată până la data de 6 iulie, între orele 9:00 și 21:00.
3: Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bălți. Operațiunea de deportare în masă a oamenilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de curățare a noilor teritorii ocupate de URSS în anii 1939-1940, ca urmare pactului Ribbentrop-Molotov.
0: Aproape 180 de familii afectate de inundațiile din ultimele săptămâni au beneficiat de ajutor umanitar. Acesta a fost oferit de Societatea Crucea Roșie Moldova și autoritățile publice locale. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, familiile au primit pături, lenjerii de pat, seturi de veselă, precum și alte produse de primă necesitate. În perioada următoare, alte 154 de familii urmează să beneficieze de ajutor similar.
3: Încă din primele zile după producerea inundațiilor, asistenții sociali s-au mobilizat în teren, au efectuat vizita la domiciliu, au evaluat situația din comunități și au acordat suport persoanelor care nu s-au putut deplasa, asigurând direcționarea ajutorului către cei mai afectați. Rămânem alături de fiecare familie afectată și continuăm să identificăm resurse suplimentare pentru a le ajuta.
6: Se arată în comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele săptămâni ploi puternice care au provocat inundații locale, în special în raioanele din centrul și sudul țării. Cele mai afectate au fost localitățile din raioanele Ialoveni, Strășeni, Nisporeni, Căușeni, Telenești, Neninui și municipiul Chișinău, unde zeci de gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate.
0: Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat venituri de 36 de milioane de lei în luna mai curent, iar impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la 5,4 milioane lei, în creștere cu peste 34% față de luna precedentă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aproape 2820 de avize de plată au fost expediate contribuabililor, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Totodată, contribuabilii care au emis bonuri fiscale cu date eronate au efectuat returnări sau restituiri ale contravalorii serviciilor prestate, ori au încasat sume care nu sunt aferente activității de antreprenoriat independent, pot solicita modificarea avizului de plată la orice direcție de servire fiscală din cadrul SFS. La începutul lunii iunie, în evidențele Serviciului Fiscal de Stat, erau înregistrați 2844 de antreprenori independenți. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizare și a salvat pe copil, dar fără succes.
3: Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Pop, a precizat pentru Vocea Basarabiei că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie, la ora 11:15, după 5 zile de la debutul bolii.
7: În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12:32.
3: Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de Centrul de Medicină Legală, care a efectuat expertiza medico-legală. Varicela cunoscută ca vărsa de vânt este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenți sau adulți. Deși majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior manifestări clinice. În majoritatea cazurilor, varicela se vindecă în 7-14 zile, însă pot apărea complicații precum infecții bacteriene ale pielii, pneumonie sau, în cazuri rare, afectări neurologice severe, inclusiv encefalită variceloasă. Prezentarea timpurie la medic este esențială, mai ales în cazul copiilor mici.
0: Un depozit de materiale de construcții de pe strada industrială din capital a fost cuprins de flăcări. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de intervenție, cu un efectiv de 48 de pompieri și salvatori, precum și 5 unități de tehnică auxiliară. În urma deflagrației nu au fost raportate victime. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.
8: Pompierii din capital au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada industrială numărul 59 din municipiul Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30 de minute, potrivit primelor informații. Ajunși angajații inspectoratului au stabilit că s-a produs 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit destinat păstrării buteliilor amplasate pe teritoriul unui depozit cu materiale de construcții.
1: Incendiul a fost localizat la ora 11:19. Urma acestuia, o suprafață de 150 de metri pătrați a fost afectată de foc. Pompierii au reușit să salveze de flăcări o suprafață identică. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au avut loc 755 de incendii.
0: Transportul feroviar din Republica Moldova ar putea beneficia de cofinanțare pentru dezvoltarea unor proiecte menite să îmbunătățească mobilitatea și să fluidizeze traficul în anumite zone ale țării. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prevede posibilitatea finanțării unor proiecte feroviare de interes public, inclusiv conectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău la rețeaua feroviară națională. Documentul mai prevede, privind încheierea contractelor multianuale pentru administrarea infrastructurii feroviare și prestarea serviciilor publice de transport de pasageri. Aceste măsuri sunt necesare pentru valorificarea celor 300 de milioane de lei prevăzuți în bugetul de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea reorganizării căi ferate din Moldova. Autorii proiectului susțin că modificările fac parte din procesul de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și din angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul procesului de aderare la UE. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a emis o atenționare pentru cetățenii aflați în Irlanda de Nord în contextul protestelor și incidentelor violente înregistrate în ultimele zile. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să evite zonele în care au loc demonstrații sau alte tulburări ale ordinii publice și să urmărească informațiile și recomandările autorităților locale. De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventuale perturbări ale transportului și ale serviciilor publice.
3: Cetățenii sunt îndemnați să acorde prioritatea siguranței personale, să se informeze constant cu privire la evoluția situației și să respecte instrucțiunile autorităților competente. În cazul unei situații de urgență sau dacă vă aflați în pericol imediat, apelați numerele de urgență 999 sau 112. Pentru asistență consulară în legătură cu situația descrisă mai sus, cetățenii Republicii Moldova pot contacta ambasada la numărul de urgență +44 7895805306.
1: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord dă asigurări că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației. Irlanda de Nord a trecut prin a doua noapte de proteste și violențe anti-imigrație după ce la începutul acestei săptămâni în spațiul public a apărut un video în care un bărbat de 30 de ani din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat în Belfast. Revoltele s-au extins în mai multe localități, iar activiștii de extremă dreapta au continuat să mobilizeze oameni pentru noi manifestații.
0: Stația electrică Vulcănești pregătită pentru punerea sub tensiune. Lucrările de construcție au fost finalizate, marcând o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova. Testările tehnice finale au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru energizare, iar toate cele trei faze ale stației au fost deja conectate. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, unde sunt montate echipamentele necesare integrării în sistemul electroenergetic național. Linia Vulcănești-Chișinău va avea aproximativ 157 de kilometri și este finanțată de Grupul Băncii Mondiale, proiectul având o valoare de circa 61 de milioane de euro. Căderea dronelor pe teritoriul României alimentează îngrijorările privind securitatea la granița estică a NATO. Istoricul român Cosmin Popa consideră că astfel de incidente nu pot fi explicate doar prin erori tehnice, ci ar putea face parte dintr-o strategie a Moscovei de a testa capacitatea de reacție a apărării a Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Potrivit istoricului, cazul recent al dronei căzute la Galați nu este unul izolat, fiind al doilea incident acest fel înregistrat în oraș.
9: Există două explicații fundamentale pentru înmulțirea acestor incidente. Prima este legată de înmulțirea și, dacă nu, schimbarea filosofiei de atac rusești asupra Ucrainei, de creșterea masivă a cantității, a numărului dronelor lansate împotriva Ucrainei de către Rusia. Iar a doua explicație este legată de încercarea, din punctul meu de vedere, extrem de clară și constantă a Rusiei de testare a limitelor de reacție a NATO.
6: Istoricul mai sublinează că este dificil de stabilit dacă astfel de incidente sunt rezultatul unor erori tehnice sau acțiuni deliberate. Totuși, el consideră că ipoteza potrivit căreia toate aceste cazuri ar fi simple greșeli de navigație nu este credibilă.
9: Sigur că aici este foarte greu să facem o distinție foarte clară între incidentele tehnice și încercările conștiente rusești de testarea capacității de apărare a țărilor NATO de pe flancul estic și mai ales țărilor care se învecinează direct cu Ucraina. Însă cine și închipuie că aceste incidente sunt, dacă vreți, doar greșeli tehnice ale Rusiei care nu-și fixează tirul cu mai multă acuratețe atunci când lovește Ucraina și nu teste ale apărării anti-aeriene, anti-dron, anti-rachetă și așa mai departe a țărilor NATO, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, se află în eroare.
6: Cosmin Popa a mai spus că prima dronă ar fi căzut într-un alt cartier al Galațului, lovind o magazie care nu era locuită, atunci nimeni nu a avut de suferit. Amintim că după un nou atac masiv al Rusiei în Ucraina, o dronă s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în jurul orei 2 pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al unui bloc de locuințe. Acesta a fost cel mai grav incident produs în România de când Rusia a invadat Ucraina.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în fiul noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, zeci de mii de oameni au fost ridicați din casele lor și trimiși în Siberia și Kazahstan. Au urmat alte două valuri masive de deportări în 1949 și 1951. Astăzi discutăm despre una dintre cele mai dureroase pagini ale secolului 20 și despre felul în care această traumă continuie să influențeze Republica Moldova. Acest subiect abordăm astăzi cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Anatol Țăranu, doctor în istorie și comentator politic. Domnul Țăranu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabia.
1: Bună seara!
0: Domnul Țăranu, primul val al deportărilor, noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Vreau astăzi să facem așa o lecție de istorie ca să fie pe înțelesul tuturor și celor mai tineri și celor mai în vârstă care ne ascultă, care au prins poate acele vremuri sau care le-au prins din povestite, de la părinți, de la bunei, dar și tânăra generație care trebuie să învețe. Și haideți, domnul Țăranu, să pornim mai întâi de la faptul de ce a făcut puterea sovietică acest lucru în Basarabia.
1: A făcut-o fiindcă Basarabia nu era teritoriul sovietic. Da, la 28 iunie 1940, în conformitate cu pactul Molotov-Ribbentrop, Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Aici, la 2 august 1940, a fost proclamată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar pentru Kremlin, pentru liderii sovietici, desigur că acest teritoriu nu era întru totul sovietic. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic. Ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni,

0: Puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei. Anul 1941, luna iunie, două săptămâni până la începutul războiului, atacul Germaniei asupra Uniunii Sovietice, începutul războiului sovieto-german, se simțea, toată atmosfera era încărcată de presimțirea a ceea ce ar trebui să se întâmple și în aceste condiții regimul sovietic a luat o decizie care de fapt este caracteristică pentru acest regim și care această acțiune a fost utilizată pentru toate teritoriile Uniunii Sovietice în diverse perioade. Aici situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție, erau dușmanii poporului.
1: Ne referim la, domnule?
0: Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Oamenii care, după aprecierile și după calapoadele sovietice, aparțineau foste clase burgheze. Burghezia a fost desființată în momentul când încoace a intrat Armata Roșie. Toate proprietățile au fost confiscate, pământul a fost naționalizat, proprietatea privată mai mult nu exista, dar existau oameni care au avut proprietăți private, care au avut afaceri și așa mai departe, oameni care după calapoadele sovietice aparțineau clasei burghezii. Ei erau, prin definiție, aparțineau acelei categorii care erau dușmănoase puterii sovietice în conformitate cu preceptele ideologice.
1: Așa.
0: Plus la toate, Basarabia, pe parcursul celor 22 de ani cât a fost în componența regatului român, Basarabia a devenit un teritoriu unde s-au aciuat foarte mulți oameni care au fugit din Rusia sovietică, din Uniunea Sovietică. Acum vorbesc despre avangardiștii, despre acei care au luptat în armata, deci în Garda Albă, sau armata care lupta cu Armata Roșie în războiul civil. Încoace au venit inclusiv și reprezentanții intelectualității care nu-și găseau locul în teritoriul Uniunii Sovietice sub regimul sovietic.
1: Ne referim la etnici ruși.
0: Ca desigur, în primul rând, la etnici ruși. Românii erau foarte puțini, moldoveni nu erau mulți acolo în Rusia. Ei s-au acivat, ei s-au găsit aici și refugiu. În România, în speț în Basarabia, Basarabia cum n-ar fi, aici exista o atmosferă, inclusiv și lingvistică, care li era apropiată încă de pe timpul țarismului, aici exista limba rusă, ei se simțeau aici ca acasă. Ei au fugit, de fapt, de represiunile sovietice și, desigur, că această categorie, indiscutabil, a intrat în acea componentă care trebuia să fie, împotriva căreia trebuia să fie dezlănțuite represiunile sovietice. Ei au intrat. Plus la toate, era vorba inclusiv despre foștii reprezentanți ai administrației românești care au mai rămas, care nu au fost represați în lunile precedente, începând cu 28 iunie. Aceia care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia. Aici trebuie, bun, nu doar în Siberia, și în alte părți, inclusiv în Kazahstan, dar problema e că o parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctele de destinație. Ei au fost pur și simplu, deci, nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
1: Împușcați pe drum ne referim.
0: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău, deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost închisorile de etap, spre acolo locurile unde trebuiau să fie așezați definitiv acești deportați. În primul rând este vorba despre partea despre bărbați. Familiile au fost separate, deci femeile cu copiii au fost duși mai departe, iar bărbații, o parte dintre ei, au fost separați de familii și o parte din acești oameni, din acești bărbați, așa și nu au ajuns în lagările de concentrare, în gulagul sovietic, ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați.
1: Cine a fost creierul la primul val de deportări în Basarabia?
0: Păi, deci ideea a venit la Moscova, ea aparținea, deci asta era modalitatea care era aplicată de către regimul sovietic pentru teritoriile care au fost recent ocupate de către Armata Roșie după, în conformitate cu acordul Molotov-Ribbentrop. Acest lucru se referea nu doar la Basarabia și Bucovina. Același lucru s-a produs și în Ucraina de vest, în Belarusia de vest, Republicile Baltice, toți au trecut prin această procedură. Acolo au fost, anume, aceste categorii au fost ridicate, iar explicația, justificarea la care a recurs regimul sovietic a fost următorul, că teritoriile care nemijlocit puteau să fie în apropierea liniei frontului, se presupunea că totuși va fi acest război cu Germania, chiar dacă toată propaganda sovietică vorbea despre prietenie de nezrunționat între Uniunea Sovietică și Germania hitleristă, dar desigur că se simțea această intensitate, acest pericol, și regimul sovietic a întreprins, inclusiv din acest punct de vedere, a întreprins măsuri de curățare, cum exprimau ei, a acestui teritoriu de elementele care potențial puteau să colaboreze cu armata germană în caz dacă se începea acest război. Aceasta a fost în mare parte justificare de ce s-a făcut acest lucru. De exemplu, când marile deportări care au fost în Ucraina, în alte teritorii sovietice, atunci când a fost colectivizarea, ele au fost de altă natură. Nu era vorba despre pericolul războiului, acolo se pregăteau condițiile pentru colectivizarea în masă. Și acolo au fost ridicate părțile cele mai înstărite ale populației, ceea ce s-a repetat la noi în Basarabia deja în 1949. Atunci
1: operațiunea Iug.
0: Da, atunci a fost, în cadrul operațiunii Iug, perfect, atunci a fost, deci, utilizat acest procedeu. Partea cea mai înstărită a populației de la sate trebuia să fie ridicată, scoasă de aici, ca ea să nu se împotrivească colectivizării. Chiar dacă, trebuie să spunem, puțin trecem peste deportările din 41 și ne referim la cele din 49, după foamete din 46-47 pe care a trecut statul moldovenesc, aici nu prea se resimțea această rezistență față de colectivizare, chiar dacă, indiscutabil, familiile mai înstărite erau reticente față de ceea ce se numea colectivizarea sovietică. Dar asta nu era acea rezistență care exista, de exemplu, în Ucraina la începutul anilor 30, când s-a început procesul de colectivizare și când regimul sovietic a lovit dur în cea mai înstărită parte a societății, care trebuia să fie scoasă, ei erau acei care se împotriveau categoric colectivizării. Și din acest punct de vedere, deci, dacă iară să ne reîntoarcem la deportările din 41, păi trebuie să spunem că aici vorba era nu de colectivizare, nu nemijlocit, dar era vorba despre lichidarea așa numitor clase exploatatoare sau rămășiților claselor exploatatoare care au rămas în acest teritoriu după ocuparea Basarabiei și Bucovinei de către Armata Roșie în 1940.
1: Deci dacă ne referim la 49, la operațiunea Iug, tot cam aceeași categorie de oameni au intrat, fiindcă dacă privim, deja mergem la a treilea val, în 1951, cunoaștem că acolo, din ceea ce am studiat, sunt mai multe grupuri religioase deja au fost.
0: În 51, de cu adevărat, acolo a fost deportarea îndreptată împotriva grupurilor religioase și, în primul rând, împotriva martorilor Jehova, dar în 49 Aici, practic, aproape că nu rămăsese nimic din ceea ce se numea deci, emigrația albgardistă, deci oamenii care au fugit din Uniunea Sovietică încă în perioada interbelică și tot așa. Principală lovitură și principală țintă în 49, în deportările din 49, au fost părțile cele mai înstărite ale societății. Chiar dacă printre deportați au fost și unii orășeni care anume erau bănuiți că ei au avut acolo niște legături cu fosta administrație românească, inclusiv și în perioada deci când Basarabia a fost eliberată de către armata română în 41 până în 44, până la reocuparea Basarabiei de către armata roșie.
1: Domn Țăranu, sunt o parte din cei care manipulează, care încearcă cumva să îndreptățească aceste crime sovietice aici în Basarabia, invocând faptul că da, a venit comanda de la Moscova, de unde a venit ea, dar să nu uităm că listele erau făcute de moldoveni de aici și tot așa.
0: Bun, este adevărat că a existat o parte a populației care a fost racolată de către puterea sovietică prin diverse metode. Și ei au contribuit într-un fel, inclusiv la formarea acestor liste, cine trebuia să fie deportat, deseori sau în cazuri aparte, erau importante inclusiv și momentele acestea de niște animozități interpersonale, când conflictele interpersonale erau rezolvate prin faptul acesta, că erau părâți vecinii și tot așa. Apropo, printr-o deportație din 49 au nimerit și oameni care nu nimereau în categoria așa numitor culaci. Erau oameni care pur și simplu erau gospodari buni, dar niciodată nu au avut, hai să spunem, persoane care lucrau la ei în gospodărie în calitate de persoane angajate și tot așa. Adică, dar cu adevărat au existat cazuri de felul acesta, dar problema constă în următoarele. Dintotdeauna în societate există o parte, o componentă, hai să spunem așa, care este mai puțin se conduce de niște precepte morale. Asta în orice societate există, care n-ar fi. Problema este următoarea. Guvernarea. Oamenii care definesc conduita într-o societate. Ei permit prin legile pe care le adoptă și prin politicile pe care le promovează ca partea aceasta cea mai depravată a societății să devină una care definește viața altor oameni. Iată care e problema fundamentală. Și atunci când noi spunem că sau cineva încearcă să folosească că e bun, dau fo, aici vină o poartă inclusiv și aceștia din unii consăteni care au contribuit la formarea listelor, este adevărat. Numai că ei au contribuit datorită faptului că a existat această atmosferă care a fost creată de către guvernare, de către puterea sovietică. În alte condiții, ei pur și simplu nu puteau așa să se manifeste. Și deci, din acest punct de vedere, desigur că vina lor personală este evidentă, dar vina fundamentală o poartă regimul, care a creat condiții ca această parte depravată a societății să se manifeste în felul în care s-a manifestat. Asta este problema fundamentală. Și asta, de fapt, definește vina principală pe care o poartă regimul sovietic, care a recurs la aceste deportări, care au fost crime umanitare de proporții comise împotriva poporului nostru, dar și în alte republici împotriva poporului acelor republici, indiscutabil. Dar pe noi, în cazul acesta, ne interesează soarta noastră. Deci, ce s-a întâmplat împreună cu aceste deportări? Aceste deportări au lovit, în primul rând, intelectualitatea. Printre intelectuali erau acei care, într-un fel sau altul, erau parte mai înstărită a societății. Deci, după legile puterii sovietice, ei aparțineau claselor înstărite, adică burghezii, și ei trebuiau să fie represați. Mai departe, a fost lovită clerul, adică biserica, reprezentanții biserici. Iarăși, partea care era preocupată de ceea ce se numește viața spirituală a societății. A f- fost lovită partea cea mai, hai să spunem așa, din punct de vedere economic, cea mai productivă a societății. Oamenii care știau cum trebuie de organizat inclusiv producția la sat, oamenii care aveau acest har de a organiza viața economică, adică de a produce bunuri care erau necesare societății. Ei toți au fost, de fapt, lichidați, au fost ridicați. Societatea a fost în așa fel decapitată de ceea ce se numește elită intelectuală și elită economică a societății. Din acest punct de vedere, a fost inversată piramida socială. Acei care erau la fundul piramidei, la baza piramidei, într-o bună zi s-au trezit că ei au devenit vârful piramidei sociale.
1: Conducători de colhoz.
0: Nu numai conducători de colhoz, ei au devenit cei ce se numea oamenii care erau apreciați și erau scoși în prim plan de către putere. Ei erau devenit activiști în sate. Ei erau acei care puteau să meargă să-i părască pe vecini, să-i părască pe cei mai bine puși din punct de vedere economic, să obțină inclusiv și anumite privilegii datorită acestor pârii pe care le făceau și tot așa. Și ca rezultat, satul moldovenesc, dar nu numai satul, și orașele noastre, ele au fost decapitate de ceea ce se numește elita societății. Noi am devenit o societate fără elită. O societate fără creier. Și asta se resimte până în ziua de astăzi. E o lovitură care se resimte peste decenii. Fiindcă ceea ce se numește capitalul uman, capitalul intelectual al unei societăți, el se formează în secole. El se transmite din generație în generație. Este o acumulare înceată, foarte lentă, dar solidă. Dacă într-o bună zi vii și ștergi ca cu buretele ceea ce s-a acumulat pe parcurs de secole, nu poți, când vorbești despre secole, vorbești despre tradiția care se transmitea inclusiv în familie, se transmitea prin cunoștință și tot așa. Iată acest lanț al progresului în societatea noastră a fost rupt. El a fost deteriorat. S-a creat această ruptură și noi am venit o societate care am pierdut legătura cu trecutul, am pierdut legătura cu ceea ce pe noi ne-a ținut la suprafață. Și din acest punct de vedere, desigur că lucrurile stau foarte prost, au stat foarte prost în societatea noastră, mulți ani la rând. De fel întâmplător, în Uniunea Sovietică, în Rusia, față de moldoveni, acum vorbesc despre populația băștiați față de românii, moldoveni, era o atitudine așa, nu e moldovani, glupi, țărani. Adică oameni de la sate, care nu sunt educați, nu au pregătire și așa mai departe. În Rusia și astăzi bântuie bancuri despre moldoveni ca despre o parte așa, știi, mai puțin inteligentă a comunității. Da, și este suficient să te uiți la unele programe ale televiziunilor ruși când chestia aceasta trece ca un fir roșu. Nu, am zis Chișinău, e Moldova, nu,
1: glume prin filme, glume proaste din
0: astea. Așa este, da. Și lucrul acesta se datorează inclusiv faptului că, în primul rând, noi am fost decapitați de intelectualitate în perioada țarismului, când practic marea parte a intelectualității noastre a plecat peste Prut. Ei n-au rămas aici. Ei nu puteau să rămână într-un imperiu străin din punct de vedere a vieții spirituale. Dar cea mai gravă lovitură a fost aplicată pe timpul Uniunii Sovietice. Atunci când nu a fost vorba de pur și simplu de o imigrare a intelectualității noastre, intelectualitatea a fost nimicită fizic. A fost ștersă, scoasă din uz. A fost rupt lanțul acesta al istoriei. Și ca rezultat, deja în perioada sovietică, desigur că s-a creat o pătură intelectuală în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, numai că ea s-a creat deja pe o bază nouă, pe bază ideologiei sovietice, pe bază ideologiei comuniste. Dar chiar și în aceste condiții, atunci când s-a întâmplat un miracol, Când a venit timpul la sfârșitul anilor 80, atunci când s-a început mișcarea de liberare națională, de emancipare națională în Republica Moldova, ca din senin, intelectualitatea noastră de creație, în primul rând scriitorii.
1: Au fost primii care
0: au ridicat, de fapt, steagul renașterii naționale, emancipării naționale. De ce? Fiindcă scriitorul, prin definiție, este legat de limbă. Iar limba este română. Da, este era numit moldovenească. S-a studiat de Dumnezeu în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească să numești limba română. Imediat erai persecutat, erai scos din uz și mai departe. Noi eram nevoiți să numim limba moldovenească. Și mulți dintre noi chiar credeau că limba moldovenească și limba română sunt diferite, chiar dacă atunci când aveam niște contacte destul de sumare cu românii de peste Prut, nu puteam să înțelegem, dar care e diferența? Vorbim aceeași limbă, ne înțelegem perfect și așa mai departe.
1: Domn Țăran, ne spune Regie că trebuie să luăm publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platoul nostru este domnul Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Discutăm astăzi despre deportările din Basarabia. Așa, deci continuăm, domnule Țăranu, am discutat despre câte un pic despre cele trei valuri de deportări, dar haideți, domnule Țăranu, n-am vorbit despre când au revenit acasă cei deportați, dacă toate cele trei valuri, toate persoanele deportate în cele trei valuri au revenit doar după moartea lui Stalin sau era posibil și până la moartea lui Stalin ca să revii?
1: Nu, de fapt s-au creat condiții de reîntoarcere acasă a celor deportați, da, desigur, după moartea lui Stalin, dar îndeoseb după congresul al 20-lea al partidului din 56, atunci când, hai să spunem așa, stalinismul i-a fost aplicat acea lovitură de către Hrușov, chiar dacă Hrușov a fost unul din cei mai fideli adepți ai stalinismului și colaboratori al lui Stalin. El a participat și el personal la foarte multe operațiuni de represiuni și tot așa, și tot așa. Dar Hrușov, care era cointeresat ca să-și consolideze calitatea sa de lider al Uniunii Sovietice, el a recurs la politica de stalinizări, adică a lovit în cultul personal al lui Stalin și asta a fost, de fapt, acel proces care mai pe urmă, sau imediat după aceasta, a primit denumirea de dezghețul hrușciovist. Dezghețul, adică o formulă care a fost folosită la timpul respectiv de către Eisenstein, un mare scriitor, deci cinematografist sovietic și tot așa. Deci, această posibilitate de a se reîntoarce acasă, de reabilitare, atunci au fost reabilitați nu doar cei care au fost deportați, au fost reabilitați și anumite categorii care nemijlocit erau așezați în gulag, adică în lagările de concentrare. Adică s-a început procesul de reabilitare, de refacere, de revizuire a multor condamnări care cu adevărat erau categoric arbitrare și se înscriau perfect în linia represiunilor care au fost aplicate de către regimul lui Stalin. Problema era totuși alta. Chiar dacă s-a început destalinizarea, chiar dacă s-a început reabilitarea, ea totuși a fost una doar parțială. Acelora care se întorceau, cărora li s-a permis să se întoarcă acasă,
0: așa,
1: lor nu le-au fost restituite averile. Ei deseori nici nu li se permitea să se întoarcă în satele, în localitățile în care ei au locuit. Asta era poziția puterii sovietice, regimului de la Moscova, regimului sovietic, care, chiar dacă a recurs la acest proces de reabilitare, totuși încerca într-un fel și chip să nu permite ca această reabilitare cumva să lovească în autoritatea puterii sovietice ca atare, a regimului sovietic ca atare. Era acuzat doar Stalin. Regimul sovietic nu. Regimul sovietic era în afara oricărei critici și oricărei, deci, condamnări. Acei care s-au reîntors, au revenit acasă, au început totul de la început, de la zero. Au fost nevoit iară să-și facă case, să-și construiască și așa mai departe. Noi avem o sumedenie de oameni care, de fapt, astăzi sunt urmașii, inclusiv din clasa politică a Republicii Moldova, care sunt urmașii foștilor deportați.
0: Zinaida Greceanu este născută în gulag.
1: Da, Zinaida Greceanu, deci Iacov, dar chiar și Mircea Snegur a avut, familia lui a avut probleme cu cei deportați. Eu pot să vă spun că chiar liderul comuniștilor Voronin a fost, este adevărat că bunicul lui nu a fost deportat, dar bunicul lui a fost condamnat de către puterea sovietică și într-un fel a fost represat de către puterea sovietică, chiar dacă pe timpul românilor el a fost în satul natal al lui Voronin, a fost primar. Uh-huh. Toate aceste lucruri. Deci, eu de ce vă spun despre aceste nuanțe, fiindcă ele cumva vin să rotunjească acest tablou atât de polifon, atât de atât de multicolor și atât plin de diverse contradicții și așa mai departe. Deci, eu mi-aduc aminte, în primul parlament al Republicii Moldova, noi am încercat, după exemplul României, să le facem dreptate celor care au fost represați pe timpul sovieticilor și, în primul rând, a celor care au fost ridicați.
0: Dreptate ce înseamnă?
1: Eu am fost...
0: Presunare sau despăgubiri?
1: Eu, despăgubiri. Politic, ei au fost reabilitați.
0: Uh-huh.
1: Dar era vorba despre gubiri economice. De exemplu, în România, oamenii care au fost expropriați de către regimul comunist au primit despăgubiri din partea statului. Multora li s-au întors chiar și proprietățile, inclusiv deci clădirile, casele în care ei au trăit și tot așa. Eu am fost unul din chiar autorul unui asemenea proiect de lege. El a fost pe larg dezbătut în comisiile parlamentare, dar până la urmă s-a recurs la o metodă, hai să spunem așa, dualistă de restabilire a dreptății în raport cu cei represați. Marea majoritate a parlamentului pe care o constituiau reprezentanții principale fracțiuni a Parlamentului Viața Satului, care erau format din fost președinți de colhozuri și așa mai departe, din elita, din nomenclatura raională și sătească sovietică, ei s-au împotrivit categoric încercării de a le reîntoarce deci bunurile celor care au fost represați și urmașilor lor. Fiindcă în România aceasta a fost practica. Deci s-au restituit bunurile nu doar a celor care au fost represați, mulți dintre ei deja nu mai erau în viață. Li s-au reîntors bunurile urmașilor lor. La noi acest lucru nu a fost posibil. Viața Satului a refuzat să voteze acest proiect de lege în această formulă.
0: De ce invocau?
1: Ei invocau că deja a trecut foarte mult timp și dacă noi o să ne reîntoarcem, o să încercăm să reîntoarcem, de exemplu, loturile de pământ care au fost expropriate, asta va aduce la foarte multe probleme pentru alți reprezentanți ai satelor care n-au intrat în categoria represaților și tot așa și tot așa. Într-un fel, ei aveau dreptate, din punct de vedere pur formal. Dar din punct de vedere a realității, a dreptății istorice, desigur că asta era o încălcare a drepturilor celor care au fost represați. Și până la urmă s-a recurs la împărțirea pământurilor după principiul, deci, unul egalitarist, relativ egalitarist, care până la urmă a dus la acea situație care există astăzi. Iarăși, printre cei care au câștigat cel mai mult de la această reformă agrară au fost, de fapt, aceeași nomenclatură sătească care deținea pârghiile puterii la sate și ei, într-un fel sau altul, și-au atribuit foarte multe din privilegiile și din avantajele acestei divizări sau împărțiri a pământului. Astăzi, la sate, da, fiecare familie își are lotul său, dar starea agriculturii noastre este una pur și simplu deplorabilă.
0: Domn Săranu, dar ce se învăța în perioada sovietică la școală, prin anii deja 60, 70, 80, despre aceste valuri de deportări?
1: Nu. Erau, așa cum foametea, așa și deportările, erau o temă tabu în ce se numește curriculum școlar, istoria oficială, istoria, hai să spunem așa, utilizată, oficial, era categoric interzis să se vorbească despre acest lucru. A, când familii la sate se transmitea, prin această istorie orală, se transmiteau, da, se vorbea, chiar dacă se vorbea cu o voce așa răgușită, Nu cumva, mulți părinți chiar nici nu le povesteau copiilor ca să nu le creeze mai pe urmă probleme acolo, la școală, în organizațiile consumoliste și tot așa. Eu cunosc foarte multe cazuri când cei represați făceau tot posibilul ca să nu le povestească copiilor despre faptul că ei provin din familie a represaților. Fiindcă atunci când, deci în Uniunea Sovietică, se creia această ierarhie socială, foarte mult timp se atragea atenția asupra faptului din ce familie, din ce pătrul social tu provii. Tu dacă provii din muncitori, din țărani săraci, asta însemna un privilegiu. Asta însemna că tu ai șanse mai mari decât o persoană care, de exemplu, provenea din familia unor represați. Dacă în CV-ul tău era scris că tu, tatăl tău sau bunicul tău a fost represat, chestia aceasta imediat îți crea probleme în avansarea, în liftul acesta social pe care tu trebuia să-l parcurgi în procesul vieții tale. Asta înseamnă că tu nu puteai să ocupi anumite posturi, nu erai avansat și tot așa. Asta era, de fapt, atitudinea față de urmașii acelora care au fost deportați în anii 40 și la începutul anilor 50. Chiar dacă, din punct de vedere politic, ei au fost reabilitați politic, dar din punct de vedere a atitudinii față de ei, a regimului, ei continuau să rămână în categoria oamenilor care erau suspectați de o proveniență necurată, de o proveniență suspectă.
0: Exact aceeași istorie în cazul ostașilor care au luptat de partea armatei române în cel de-al doilea război mondial.
1: Da, așa este, desigur că. Mai mult decât atât, ei niciodată nu au fost recunoscuți în calitate de veterani ai războiului, ei erau marginalizați pe timpul sovietilor. Mai mult decât atât, dacă tu undeva era scris că tatăl tău acolo a fost în armata sovietică, mai mult decât atât, să nu dea Dumnezeu să fie ofițer în armata roșie, în armata, ascultați, română.
0: Română.
1: Asta era un hai să spunem, un prejudiciu, era un compromat foarte serios în biografia ta. Asta putea să servească pentru tine un obstacol foarte serios în ceea ce se numește avansarea în post, deci în cariera ta politică și tot așa. Chiar dacă cu timpul aceste lucruri au început deja, valoarea acestor fapte au început să diminueze. Repet încă o dată, printre nomenclatura comunistă au nimerit oameni care proveneau din cei represați. Același Voronin, Snegur, ei care ocupau posturi foarte înalte, dar asta deja era într-o perioadă mai îndepărtată.
0: Deja era, nu știu cum, era mai ok regimul cu așa ceva sau pur și simplu au fost niște momente când a știut să se plieze pe lângă regim?
1: A fost indiscutabil. În primul rând, regimul, desigur că, cum să vă spun, regimul se conducea inclusiv de principiul acesta. Dacă asupra unui om există un compromat, înseamnă că el este mai ușor manevrabil. Uh-huh. Și faptul că ei erau, deci proveneau din familii suspecte, era într-un fel iarăși un argument și un stimulent ca acest om să se manifeste cât mai fidel în raport cu ideologia comunistă și în raport cu regimul. Oamenii care proveneau din familiile deportaților, ei erau nevoiți să se țină foarte dur în ceea ce privește aderența la ideologia comunistă, la principiile de conduită comunistă și așa mai departe. Ei înțelegeau. Ei au în spatele sau ei au în CV-ul său o pată care în caz de ceva poate să fie folosită împotriva lor. De aceea ei trebuiau să fie mai sfinți comuniști decât aceia care proveneau din familiile sărace și tot așa. De aici și această problemă că unii din aceștia, ca iată același Voronin, care până chiar dacă provenea dintr-o familie care într-un fel a fost represată, el a păstrat această fidelitate față de ceea ce se numește regimul comunist, ideologia comunistă, chiar dacă această fidelitate este cu adevărat este una destul de șovăielnică. Atunci când a venit timpul și s-au creat condiții ca familia lui personal el și familia lui să se îmbogățească datorită să-și creeze o bunăstare excesivă în condițiile când a avut acces la puterea politică, ei s-au folosit de acest lucru fără nicio închiseală. Ei sunt comuniști mai degrabă prin declarații decât prin convingeri.
0: Domn Săran, dacă ați menționat despre comuniști, nu putem trece cu vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi la Parlament. Tradițional, când se fac tradițional în ajunul zilei sau în ziua de 12-13 iunie, Parlamentul ține un minut de reculegere în fiecare an. La fel s-a întâmplat și astăzi, fiind ședința Parlamentului, s-au ridicat în picioare la acel minut de reculegere toți deputații, cu excepția comuniștilor, celor 8 comuniști, inclusiv Voronin. Socialiștii s-au ridicat toți. Asta iese din convingere sau din prostie?
1: Din convingere nu. Dar chiar și dacă iese din convingere, ce contează? Contează altceva. Ei, practic, au sfidat memoria acestui popor. Ei s-au dedat unui act de batjocorire a memoriei victimilor noastre, victimilor poporului nostru. Acei care au avut de suferit, acei care, de fapt, au fost cei mai năpăstuiți de către regim, ei astăzi, prin această manifestare pe care au demonstrat-o comuniști în Parlamentul Republicii Moldova, ei încă o dată au fost înjosiți. Și știți care e problema? Dar cum acești oameni nimeresc în Parlament? Nu e vorba de cei 8 sau cât acolo 7 comuniști și așa mai departe. Până la urmă, asta mai puțin contează. Contează acele 10.000 de oameni care au votat pentru un asemenea partid și au trimis pe acești oameni în Parlament ca ei să sfideze memoria poporului, să sfideze, deci, jertfele noastre nevinovate ale poporului nostru, a neamului nostru și tot așa. Ei, de fapt, au bătrăcurit neamul nostru prin această atitudine. Și dacă la noi se găsesc oameni care votează asemenea partide politice, înseamnă că societatea noastră este bolnavă, continuă să fie încă bolnavă. Nu s-a produs desovietizarea completă și, dacă doriți, nu s-a produs decolonizarea completă a societății noastre, fiindcă la nivelul mentalului colectiv noi păstrăm încă aceste rămășițe care ne-au fost infiltrate de către regimul și ideologia sovietică. Și asta e problema și asta e meteahta cea mai mare, cea mai serioasă cu care se confruntă societatea noastră. Noi de atât așa suntem săraci, de atât așa suntem o societate dezorganizată, dezlânată, fiindcă nu avem acest, dacă doriți, nu avem șir a spinării. Și noi suntem batjocoriți, inclusiv și în exterior, avem o atitudine față de noi, așa știți, ușuratică, inclusiv datorită acestor manifestări pe care o fac deputații noștri în Parlament. Dacă se găsesc deputați care au fost votați de către...
0: Anul 2026, într-un stat candidat
1: la UE,
0: câteva zile până începe negocierea primului cluster și tot așa, și avem ceea ce avem.
1: Da. Asta e revoltător. Una spus, dar a doua este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l auzim și să luăm inclusiv și măsurile necesare pentru a întrima societatea noastră, pentru a nu permite ca această boală să se răspândească și să domine și mai departe.
0: Domn Săranu, mergem la publicitate, revenim să continuăm acest subiect, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Noiembrie vine, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platoul nostru, comentatorul politic și istoricul Anatol Țăranu. Vorbim despre deportările din Basarabia. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem prim apel? Da, bună seara! Vă ascultăm!
1: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
1: Eu am o întrebare la dumneavoastră, iată, invitatul dumneavoastră, dar vreau să spun un lucru, că acum cu partidul acesta nou care reîntregerea cu România naționale, e acolo e și domnul Dolganiuc, Șalaru, mulți. Da, iar credem că vreun an de când e format acesta. Dar aș fost bine, domnul Țăranu, să mergeți prin raioane, să vedeți pe cine i-a vieț. Cine i-a tragit în acest partid în reîntregire cu România? Sunt oameni tare mulți care prin raioane sunt oamenii KGB-ului Rusiei și membrii la partidul ăsta nou care cu reîntregirea națiunii României.
0: Dați-ne un nume.
2: Bine.
1: Să vă dau familiile?
0: Haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim frumos, da. Seară frumoasă, domn Țăranu, este vorba despre Platforma Reîntregerii Naționale. Da.
2: Platforma Reîntregerii Naționale, care este, de fapt, o mișcare civică, dar are și o componentă politică, acolo sunt două partide politice, Partidul Reîntregerii Naționale, care, de fapt, repetă denumirea platformii, și Partidul Național Liberal, dar și, sunt și alte partide politice care intenționează să adere la Platforma Reîntregerii Naționale. Este vorba despre o mișcare unionistă, o mișcare care pledează pentru reîntoarcerea Republicii Moldova, spațiului românesc la Est de Prut, în spațiul său firesc al devenirii sale naționale, cum spune declarația noastră de independență. Nu știu dacă dumneavoastră vorbiți despre foști KGB-iști în componența acestei mișcări. Eu sunt parte a acestei mișcări. Eu aș fi foarte recunoscător dacă dumneavoastră ne-ați aduce un nume, măcar și argumente, nu pur și simplu nume, dar argumente, că noi încercăm să fim, hai să spunem așa, etichetați în diverse forme, inclusiv că unii dintre noi sunt KGB-iști și așa mai departe, asta e deja altceva. Asta se trage încă de pe timpurile Frontului Popular, de pe timpurile când Frontul Popular era dominat de gruparea lui Roșca. Roșca era acela care pe foarte mulți oameni i-a batjocorit, i-a numit KGB-iști și așa mai departe, ca până la urmă să se clarifice cu oamenii pe care el îi eticheta KGB-iști, în realitate au fost adevărați patrioti și unioniști, iar el înșine a fost, deci, și este un agent al KGB-ului și FSB-ului rusesc. Problema Platformei Reîntregerii Naționale este nimic altă decât încercarea de a coagula toate forțele unioniste și de a crea un singur pol românesc în Republica Moldova care ar permite să, în Parlamentul Republicii Moldova să apară o fracțiune numeroasă de parlamentari unioniști care până la urmă vor pune problema reîntregerii naționale românești. De fapt, este vorba despre reunirea Republicii Moldova cu România. În rest, pot să unica ceva să vă spun că pe data de 26 aprilie, la Soroca, a avut loc un forum a unioniștilor. Acum această tradiție va fi continuată la Unghin pe data de 14, iată, duminica care vine. Mai pe urmă, forumuri de felul acesta vor fi organizate și în alte localități ale Republicii Moldova, ca până la urmă, la Chișinău, să aibă loc un congres mare, la care, după toate probabilitățile, acest congres se va finaliza cu crearea unei forțe politice unitare unioniste. Cel puțin acesta este planul.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Avem apel. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Vă ascultăm.
3: Am o întrebare către domnul Țăranu. întrebarea e de așa gen. Cândva la un vestel, la vama de la Droscaia de trece de parte ce e rezolvă.
2: Vorbiți puțin mai tare.
0: Că... Mai tare, regia, în platou nu se aude. S-o stimate, domnul, mai tare.
3: Da, dar eu stăm mai tare.
0: Da, cum mai bine. Repetați încă o dată.
3: Da, la un vest la vama, mai mult de 10 ani, la vama de la Droscaia, acolo la punctul de control, poliție.
0: Așa.
3: Și cred că îl leagă și vă pregătesc cu partea Stăjanițului, de tot întrebarea iar pune lui așa. Când te duci la Glinoia, Glinoia, în stânga e Maiacu, acolo este Maiac, Maiechit, zice.
0: Așa.
3: Acolo este țeh polimer. Și producul e acolo, și la noi curat. Acolo e fost un depozit a Ministerului de Interne, se va arlamentă la India, acolo, acolo. Acolo e, nu produc e nimic, dar se lua cu spilita. Cum de aflat și se produce, dacă trebuie să leagă și la parte ce e, și se produce acolo.
0: Mulțumesc, stimate domn, seară frumoasă, nu știu spre...
2: Nu cred că eu pot să vă răspund la această întrebare, dar eu sper că emisiunea noastră este privită și ascultată inclusiv de reprezentanții instituțiilor respective ale Republicii Moldova, care ar putea să se sesizeze după această informație pe care dumneavoastră ați difuzat-o. Dacă cu adevărat acolo se petrece ceva suspect, înseamnă că asta trebuie să devină un obiect de atenție a instituțiilor respective ale Republicii Moldova.
0: Următorul apel, bună seara! Da, bună seara.
4: Vreau să-i dau domnul întrebare la domnul Țăran.
0: Da, sunteți în direct, vorbiți.
4: Azi când ați gătească omul de grăit...
0: Sunteți în direct, puneți întrebare.
4: Mă uit că porcă rușă, rușă, rușă, srei, dar de când s-a dat Moldova deoparte, toate zăvoadele Moldova le-au distrus. Toate zăvoadele în Moldova le-au distrus. Lumea n-are unde lucra și rușii srei, dar moldovenii sunt buni.
0: Bine, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, nostalgici, sovietici.
2: Da. Da, dumneavoastră, nu v-ați adresat o întrebare. Dar cum de s-a întâmplat că aceste uzine și fabrici care au fost construite pe timpul Uniunii Sovietice nu mai funcționează? Cum credeți? De ce s-a întâmplat acest lucru? Oare chiar noi suntem aici, au fost niște diversioniști la guvernare pe parcursul acestor 30 de ani care au distrus intenționat această economie? Dar de ce nu puteți să înțelegeți că aceste uzine și fabrici lucrau într-o modalitate care absolut nu era concurențială cu economiile a țărilor dezvoltate? Trebuie să înțelegeți că Uniunea Sovietică a dispărut datorită faptului că economia sovietică nu a rezistat concurenței cu statele dezvoltate ale lumii. Dumneavoastră, vă aduceți aminte, nu știu, cred că sunteți totuși un om în etate și ați trăit pe timpul sovieticilor. Aduceți-vă aminte cum arătau magazinele sovietice în ultimii ani a puterii sovietice. Intrai în magazinul celor și nu găseai nimic, nu puteai să cumperi nimic. Dar uzinele lucrau toate, fabricile lucrau și așa mai departe. Dar nu v-ați întrebat niciodată ce însemna această economie care lucra din zori până noapte și producea atât de mult, dar magazinele erau goale, pustii. Oamenii n-aveau ce cumpăra. De fapt, este vorba despre un sistem economic absolut perimat pe care l-au format sovieticii și de aceea aceste uzine. Doar aceste uzine au dispărut nu doar în Moldova. Au dispărut în toate fostele republici sovietice, inclusiv în Federația Rusă. Era vorba despre o economie care nu rezista concurenței cu cele mai tehnologizate economii ale lumii. Și noi astăzi, până astăzi încă, deci purtăm, hai să spunem, mi-a sărit cuvântul acela. Noi până astăzi suntem afectați de acest sistem economic pe care l-au creat sovieticii și ne l-au implantat aici. Asta e problema cu care noi astăzi ne confruntăm, iar încercarea noastră de a ne depărta de Rusia și de a intra în Uniunea Europeană este o încercare de a ne conecta la acel sistem economic care cu adevărat este unul extrem de productiv și extrem de eficient, spre deosebire de ceea ce a existat în Uniunea Sovietică.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următor apel. Bună seara!
5: Alo?
0: Da, bună seara!
5: Bună seara!
0: Vă ascultăm.
5: Mai așteptă bilul despre depărtări. Băzăm asta o întrebare. Ce trebuie să răspundă de ce s-a întâmplat în anii 90, când noi am rămas fără lucru, fără sursă de existență. Din lucru nu era cu copii. Cine să răspunde de ce și de calvarul prin care noi am trecut în anii 90? Că pe mine asta mă întreb. A fost depărtări. Noi o dăm o notă. A fost de masă. Asta e clar. Dar cine să răspunde de anii 90 când statul și-a luat angajament să fie toleran și independent? Că o trebuie să aibă și grijă și de populație, de cetățenii statului. Eu așa cred. Vă rog.
0: Răspunde. Mulțumim frumos.
2: Da, au fost anii 90 și multe din procesele care atunci s-au manifestat anii 90, într-un fel se manifestă și până în ziua de astăzi. Noi continuăm să fim una din cele mai sărace țări ale Europei și acest lucru iarăși se datorează faptului că noi nici de cum nu putem să ne rupem de ceea ce se numește sovietismul. Noi continuăm să trăim cu nostalgie pentru perioada sovietică în loc să ne accentuăm pe ceea ce înseamnă viitorul nostru, care cu adevărat trebuie să fie unul compatibil cu ceea ce se numesc statele dezvoltate ale lumii și tot așa. Acum, eu înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră. Există o anumită legătură, hai să spunem așa, formală, între deportările care au existat la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50 și acea imigrație masivă la care este astăzi în Moldova. Noi, cu adevărat, noi am pierdut peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care au imigrat din

0: economie sustenabilă, care ar fi fost capabilă să garanteze suficient de multe locuri de muncă ca oamenii noștri să nu plece după hotare. N-am fost capabil. Dar de ce? Nu v-ați întrebat. Niciodată. Noi ce suntem mai proști decât nemții, decât francezii, decât italienii, unde astăzi au plecat o sumedenie, 1 milion de oameni încolo și lucrează acolo în fabricile, șantierele din aceste state. Nu, noi pur și simplu am moștenit mentalul sovietic cu toate prostiile care ne-au fost infiltrate în mințile noastre de către sovietici. Da, din păcate, foarte mulți oameni de-ai noștri au nostalgie pentru perioada colhoznică, când de dimineața până seara munceau cu sapa acolo pe câmp și veneau acasă cu o sumcă plină de pătlăgele și mai furau de pe planul colhozului și aveau acolo vreo 60 de ruble de pe planul colhozului și aveau acolo vreo 60 de ruble în fiecare lună, un minim colhozului și aveau acolo vreo 60 de ruble în fiecare lună, un minim de subexistență. Dar situația s-a schimbat radical. Colhozurile nu mai pot să funcționeze, fiindcă nu există acest benzin ieftin, acea sistemă de asigurare care vedea de partea Uniunii Sovietice și care era una categoric extensivă, neproductivă. Repet încă o dată, Uniunea Sovietică a căzut din cauza sistemului economic care nu a rezistat concurenței cu cele mai dezvoltate statele lumii. Problema noastră este astăzi să ne ridicăm până la nivelul țărilor dezvoltate și să creăm acest sistem economic care ne-ar asigura inclusiv cu locuri de muncă pentru populația noastră. Dar, să știți că noi niciodată nu o să creăm o asemenea economie dacă o să trăim cu nostalgii sovietice și cu mentalul sovietic. Niciodată. Noi trebuie pur și simplu să ne schimbăm din tâi la nivelul creierilor, la nivelul mentalității noastre, ca să avem o economie sustenabilă, capabilă să ne garanteze o viață decentă pentru noi și pentru copiii noștri.
1: Cred că doamna a primit răspunsul. Următor apel. Bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
2: Domnul Furculie, Sandu de la Soroca.
1: Vă salut.
2: Am o doleanță.
1: Vă rog.
2: Dacă nu se prezinte cine sună, întrerupeți-l. Asta e prima. A doua, domn Tăranu, într-adevăr, avem de remurit tare mult. Dar vreau omului care o răspund, că noi cei femeii care au sunat, să-i spun. Eu am cumpărat mașină de bărbierit sovietică. În 2006 am fost la protest cu Năstase și am cumpărat o mașină că olandeză, mai scurt. De piscotare din Europa. Cu 70 de lei am cumpărat-o, am venit acasă, am pus-o în priză, mi-i părea că ea nu lucrează, vă încipuiți? Și la moment o folosesc fără reparație, vă încipuiți? Așa că omul, ei să nu și e nostalgic de ruși. Avem tare mult de lămurit, domnul Anatol, tare mult.
0: Da, știu.
2: E greu de lămurit la oameni, la nostalgici despre Uniunea Sovietică. Ei nu înțeleg și gata, asta e. Nu mai am puteri, credeți-mă. Vă zi bună.
1: Mulțumim, domnul Sandu de la Soroca.
0: Da, și asta e problema spațiului nostru informațional. Faptul că noi zeci de ani i-am ținut la guvernare în Republica Moldova partide politice care practic educau și continuau să mențină această nostalgie pentru perioada sovietică. Faptul că noi 10 ani am ținut pe comuniști la guvernare, pe urmă am adus pe socialiști și tot așa, să știți că noi acum, inclusiv prin imigrația aceasta noastră mare, prin imigrația noastră masivă, noi plătim polițele pentru prostiile noastre, pentru faptul că nu suntem capabili să alegem, să facem o alegere corectă pentru ca să-i punem la conducerea țării pe oameni care cu adevărat sunt capabili să refacă moldoveara noastră, să o prefacă într-o zonă a bunăstării. Atâta timp cât nu ne-am învățat, inclusiv din punct de vedere politic, să lucrăm pentru statul nostru, atâta timp vom fi săraci și vom fi blestemați.
1: Următorul apel. Bună seara!
3: Alo!
1: Vă ascultăm!
3: Bună seara, domnule Furculiță!
1: Bună seara, domn Gros, v-am recunoscut!
3: Valerian Gros sunt. Îl salut și pe domnul Țăranu în studio. Domnule Țăranu, vedeți, iată cum se întâmplă, 35 de ani de când este declarația de independență. Aproape 40 de ani de când au început mișcările de eliberare națională în 87-88. În curând. Și în continuare, vorba lui Einstein, mai ușor spargi un

0: atom decât să schimbi o mentalitate. Câte lume încă gândește exact cum spuneați dumneavoastră, cu acest mental sovietic, cum spunea și domnul Octavian Țicu în denumirea cărții lui care a scris-o el, Homo Moldovanus Sovieticus, sau cum spunea el acolo, cam în felul ăsta. Eu am o întrebare, domnule Țăran, vis-a-vis de tema de astăzi. Dumneavoastră v-am ascultat și ați vorbit foarte, îmi place mie, bineînțeles, ce ați prezentat dumneavoastră, însă ori mi-a scăpat mie, ori nu v-ați referit prea mult, nu știu, o să spuneți dumneavoastră, la următorul moment. Administrația sovietică, când a intrat în Basarabia, aici, în 44, în localitățile noastre, în foarte scurt timp, peste câteva săptămâni doar, și eu aici mă bazez chiar pe cazul de la mine din localitate, eu sunt din Bahmut, Călăraș, și la noi în localitate, în septembrie au fost arestați mai mulți oameni care au fost practic din gospodare satului, care au fost ba primari în perioada interbelică, ba au avut anumite funcții, mă rog, mai mărunte și așa mai departe, pentru că au fost acuzați că au servit dușmanul, ocupantul, știți dumneavoastră, și au nimerit, au fost judecați și trimiși în Siberia. E cazul inclusiv bunelul meu, care s-a prăpădit acolo și a rămas o casă de 9 copii, 6 copii în familie, 3 erau deja căsătoriți, și mama mea a fost cea mai mare în familie. Și ea, practic, a dus tot greul imediat în perioada postbelică și mai ales în situația foamete și așa mai departe. Vă rog să vă referiți un pic la, dacă se poate, la momentul ăsta, pentru că ceea ce s-a întâmplat, am spus eu, sunt mai multe localități. Eu am găsit până la urmă dosarul bunelului și nu numai. Și lucruri interesante de toți sunt acolo. Sigur, au fost reabilitați, dar lor li s-a luat și pământul și bunurile și tot și până la urmă și viața. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută tuturor ascultătorilor și dumneavoastră în studio. La revedere!
1: Mulțumim, domnul Gros, seară frumoasă!
2: Nu, de fapt, ne-am referit la începutul
1: emisiunii.
2: Și am vorbit despre faptul că atunci când Armata Roșie a intrat după 28 iunie în Basarabia, s-au început represiunile. Foarte mulți oameni au fost împușcați imediat de NKVD-ul sovietic și tot așa, arestați acei care au lucrat în administrația română, dar marea parte a lor au fost represați anume atunci, în iunie 41, atunci când s-a început acest val de deportări, ei au fost strânși toți la oaltă și trimiși în Siberia, mulți dintre ei până în Siberia așa și nu au ajuns. Ei au fost împușcați pe drum, au fost împușcați în închisorile de tranzit și tot așa. Noi am vorbit despre acest lucru, că represiunile au fost îndreptate împotriva părții cele mai elevate a societății noastre și noi am spus despre aceasta, am fost lipsiți practic de elita noastră națională, economică, intelectuală. Și repet încă o dată și subliniez acest lucru, deci consecințele acestei pierderi recuperabile noi o resimțim până în ziua de astăzi. Și ea se face auzită inclusiv în unele întrebări adresate astăzi în cadrul emisiunii noastre.
1: Uh-huh. Următorul apel, bună seara!
3: Să trăiască domnul Viorel și domnul Anatol!
1: Mulțumim!
3: Grigore Munteanu din Nesporet. Domnul Anatol, iată ești care vă telefonează și era bine cu rușii. Dar de ce nu le povestiți că năștiu pe vagoane, aruncau copiii pe jos, îi mâncau câinii, păsările, că mi-a povestit străbuneii mei, că bunelul meu până în 40 a fost primar. Și apoi după, când s-au format colhozurile, era brigadier. Și toată istoria asta, ea, cui îi place cu rușii, cine-i ține pe loc aici? Duc-se acolo. Mie îmi place aici, locuiesc aici, îmi place Europa, mă duc în Europa. Am dreptate, ori nu. Seară bună!
1: Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă!
2: Da, așa este. Deci, astăzi noi suntem liberi de a alege și de a ne construi viața așa cum dorim noi. Este adevărat. Din păcate, din punct de vedere a asigurării materiale, noi suntem la cel mai nivel jos, la cel mai jos nivel din Uniunea Europeană și din Europa, în fond. Dar nu putem să ne plângem de lipsa drepturilor politice și de posibilitatea, dacă ești activ, dacă poți să te manifesti, dacă ești muncitor, nu ești leneș, nu ești bețăvan, până la urmă poți să muncești și de, cu propriile mâini, cu propriul cap să-ți creezi și să-ți construiești propria viață. Ceea ce era imposibil pe timpul Uniunii Sovietice. Acolo existau niște limite foarte stricte. Orice încercare de a depăși aceste limite se terminau tragic pentru acela care încerca să facă acest lucru. Astăzi noi suntem liberi. Să dea Dumnezeu ca această libertate într-o bună zi să se materializeze inclusiv și în mintea noastră și să devenim un popor inteligent care este capabil nu doar să se bucure de libertate, dar și să folosească libertatea în propriul beneficiu.
1: Avem următorul apel? Nu s-a conectat. Rog, cei care ne sunați să așteptați până vă conectează regia. Da, bună seara!
4: Alo?
1: Vă ascultăm.
4: Pe mine mă ascultați?
1: Da, sunteți în direct.
4: Bună seara!
1: Bună seara!
4: Stimați domn, eu mă numesc Georgeta, locuiesc în Chișinău. M-am născut în Siberia în 51. După ce ne-am întors în 58, am fost încă o dată alungat. Și încă vreo 9 ani am locuit în Ucraina, în regiunea Odessa, fiindcă mare tatăl meu mai funcționa. Deci îmi pare bine că conducătorii, politicienii își aduc aminte de represați acum, pe 12 iunie, pe 6 iulie, dar în alte zile, alte 365 de zile, uite de noi. Guvernanții nu fac, conducere nu fac nimic pentru noi. De ce? Căgăbiștilor, acei care au fost în ghetouri, care nu erau în Siberie, dar peste râu i-au trimis. Pe cei care au fost în blocadă în Leningrad, li s-au dat apartamente, li s-au dat indemnizații mari timp de mai mult de 70 de ani. Dar nu acum, câțiva ani nu m-au început să ne deie câțiva lei. Nu ne-au dat niciodată apartamente de stat. Eu am în vedere nu conducătorii care au condus asociația, oameni simpli, culaci simpli. De ce la cei nou ne-au murit două surori, amele au murit din cauza represiei. Și nu ni se plătește, adică statul plătește aș tocmai 20 de euro pentru acel care a murit, dar pentru alte etnii se plătesc milioane de euro. De ce așa inechitate? Când conducerea, parlamentul, guvernanții o să întoarcă și la noi, față la noi. Până acum nu ni se plătit nimic pentru averea pentru care noi 19 ani am fost alungați din Moldova. Când o să fie dreptate și pentru represat? Aceea că noi vorbim, parlamentarii, istoricienii, vorbesc în ajunul zilei de comemorare, asta foarte bine, dar ar trebui să facă ceva pentru noi. Mulțumesc!
1: Mulțumesc, stimată doamnă, seară frumoasă!
2: Eu deja v-am vorbit în mai sus despre faptul că încă în primul Parlament noi am încercat și eu am fost printre autorii acestui proiect de lege ca să adoptăm o lege prin care foștilor deportați și urmașilor lor să se reîntoarcă averile care au fost confiscate de către regimul sovietic. Din păcate, majoritatea parlamentară, care era dominată de comuniști, era dominată de fapt de piața satului, de nomenclatura agrariană, ei nu au acceptat această abordare și totul s-a redus la niște lucruri foarte așa formale de apreciere a, hai să spunem, a acelei jertfe, a celor pierderi pe care le-au suportat deportații. Ce pot să vă spun? Dacă noi la timpul respectiv ne-am fi unit cu România, astăzi în Republica Moldova ar fi funcționat legile românești. Iar legea română spune următoarele. Tot ce a fost confiscat și tot ce a fost luat de către regimul comunist trebuie să fie reîntors și reinvestit de către stat către acei care au fost represați și acei care au fost și urmașii săi. În România, deci, proprietățile acelor care au fost represați de către regimul comunist, în totalitate le-a compensat statul român. Dacă noi astăzi am fi fost în România, toate averile și toate pierderile pe care le-au suportat represații, inclusiv deportații, astăzi ar fi fost reîntoarse de către stat. Din păcate, în Republica Moldova, această lege nu funcționează.
1: Domnul Țăranu, un minut până la final, un mesaj pentru cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio.
2: Da, din păcate, eu sunt de acord cu afirmația care a fost făcută, că noi doar în anumite momente ne aducem aminte despre victimele noastre, despre jertfele noastre, despre tot ce a fost tragic în istoria noastră. Statul are o datorie enormă față de acei care au suportat nedreptățile din partea regimului comunist. Și acum se fac primii pași pentru reabilitare. Eu sper că noi vom fi capabili, inclusiv din punct de vedere economic, să ne preocupăm inclusiv de reabilitarea deportaților în plan material. Deocamdată statul moldovenesc este foarte slab și foarte sărac ca să reîntoarcă toate pierderile pe care le-au suportat deportații în toată mărimea sa. Dar speranța este că lucrurile se vor schimba și acea lege care funcționează în România astăzi va fi valabilă și pe teritoriul Republicii Moldova. Cum n-ar fi? Noi suntem aceiași români cum sunt și românii de după Prut. Pur și simplu, deocamdată trăim într-un stat în care nu funcționează legile românești.
1: Mulțumim, domn Țăran. Noi am ajuns la final, au mai rămas întrebări, dar le adresăm data viitoare. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Și eu vă mulțumesc pentru această invitație.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum sunt și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinite dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliști și aia vor să ne fac pe toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă și tată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interesă și mamă liga, toată lumea be sangre în loc de jeni de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile începută că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Cod portocaliu și cod galben, instabilitatea atmosferică în Republica Moldova. Avertizarea emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat a intrat deja în vigoare. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Căderea dronelor pe teritoriul României este considerată de unii experți drept un posibil test al capacității de reacție și apărare a Alianței Nord-Atlantice din partea Rusiei. Cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică în Republica Moldova, avertizarea emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat a intrat în vigoare de astăzi de la ora 15:30 și este valabilă până mâine, ora 21. În nordul și sudul țării, zonele aflate sub cod portocaliu sunt prognozate ploi torențiale cu acumulări de apă de până la 79 litri pe metru pătrat. În centru, regiunile vizate de cod galben se așteaptă averse puternice, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă. Autoritățile îndeamnă populația să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe și să urmărească informațiile oficiale. Republica Moldova își menține ferm cursul european și își propune să devină stat membru al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de prim-ministru Alexandru Munteanu la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est desfășurat la Sofia, Bulgaria. În cadrul sesiunii plenare, șeful executivului de la Chișinău a subliniat rolul acestei cooperări în consolidarea dialogului politic al solidarității și a stabilității în regiune. Premierul a declarat că integrarea europeană aduce deja beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, menționând aderarea la sistemul SEPA și implementarea regimului roaming ca acasă.
1: Premierul a abordat și provocările de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că reziliența regională poate fi construită doar prin solidaritate, cooperare și parteneriate puternice.
2: Aspirația noastră este clară și neclintită, să devenim stat membru al Uniunii Europene și să contribuim la o Europa unită, sigură, prosperă și pașnică. Reziliența nu poate fi construită în izolare, ea se construiește prin solidaritate, parteneriat și un angajament comun față de securitatea noastră comună. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o cooperare regională mai puternică, de o conectivitate mai profundă, de o securitate energetică sporită și de mecanisme mai eficiente pentru abordarea provocărilor.
1: În marja summitului, Alexandru Munteanu a avut întrevederi bilaterale cu premierul Serbiei, Giuro Macut, și cu prim-ministrul Bulgariei, Rumer Radev. În cadrul discuțiilor cu oficialul sârb, părțile au convenit asupra necesității consolidării dialogului politic și a cooperării economice dintre cele două state. Cei doi premieri au discutat despre stimularea schimburilor comerciale, dezvoltarea proiectelor bilaterale și coordonarea în cadrul platformelor regionale și europene. De asemenea, au făcut un schimb de opinii privind situația de securitate din regiune și parcursul european al celor două țări. La întrevederea cu prim-ministrul Bulgariei, accentul a fost pus pe aprofundarea relațiilor moldo-bulgare și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul acordat în domenii precum educație, infrastructură, eficiență energetică și dezvoltare locală. Valoarea proiectelor implementate în perioada 2024-2025, depășind 600 de mii de euro. Un subiect important al discuției a fost comunitatea bulgară din Republica Moldova și dezvoltarea filialei din Taraclia a Universității Angel Kanchev. Totodată, oficialii au analizat perspectivele cooperării în domeniul securității energetice, inclusiv în cadrul coridorului vertical de gaze și al proiectelor regionale de conectivitate energetică. Cei doi lideri au reconfirmat interesul comun pentru consolidarea consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina și al necesității unei cooperări mai strânse cu partenerii europeni. Summitul aniversar al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, dedicat celor 30 de ani de la fondarea organizației, s-a desfășurat la Sofia pe 10 iunie 2026, fiind precedat de reuniuni ministeriale și ale structurilor organizate în perioada 8-10 iunie. Summitul a reunit 13 state din Europa de Sud-Est, fiind cel mai cuprinzător format regional din zonă. La summit au participat șefi de stat, șefi de guvern, miniștri de externe și alți oficiali de rang înalt.
0: Pe 12 iunie vor protesta și fermierii din raionul Răzin alături de agricultorii din Făle și Cahul, aceștia anunțând că vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe drumul Orhei-Răzina în apropierea intrării în satul Bușăuca, exprimându-și nemulțumirea față de situația din sectorul agricol. Anunțul a fost făcut de Asociația Forța Fermierilor, care nu exclude că și agricultorii din alte raioane s-ar putea alătura manifestațiilor. Printre revendicările acestora se numără introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, începând cu anul 2027, menținerea unui regim fiscal stabil și rambursarea integrală a accizei la motorină utilizată în agricultură în anul curent. În ajun, Ministerul Agriculturii a precizat că respectă dreptul fermierilor la protest, menționând totodată că unele dintre solicitări sunt deja în proces de implementare sau pregătire.
3: Președintele Partidului Social-Democrat European, Vasile Bumacov, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, susține că autoritățile trebuie să adopte măsuri pentru ca agricultorii să fie protejați, deoarece micșorarea numărului de producători înseamnă și diminuarea încasărilor din impozite.
4: Noi trebuie să avem măsuri de a proteja producătorul nostru. Noi dacă nu vom proteja producătorul nostru, noi o să ne trezim, noi avem astăzi un deficit bugetar enorm de 21 de miliarde. Bun, aici, pe de o parte, noi avem deficit bugetar, fiindcă cei care produc tot mai puțin și mai puțin plătesc impozite, noi nu o să putem ieși din situația asta dificilă. Noi trebuie să avem producători care plătesc impozite și acumulăm bani la buget, ca să putem plăti pensiile.
3: În același timp, Bumacov a criticat modul în care au fost gestionate politicile de sprijin pentru agricultură, afirmând că problemele actuale ar fi putut fi prevenite de autorități.
4: Ministrul trebuie să gândească la chestia asta mai înainte, atunci când declarau că vor da subvenții atâtea milioane, dar de fapt nu le dau și acumulau datorii. Trebuie atunci rezolvat problema. Cum așa s-au acumulat datorii foarte mari? Cineva trebuie să poartă răspundere pentru treaba asta. De chestia asta. Agricultorii au o lor. TVA-ul nu li s-a întors. Sunt probleme cu subvențiile. Au schimbat mecanismul de subvenții. Așa știți, nu se face lucrul ăsta așa.
3: Pe 9 iunie, Asociația Forța Fermierilor a anunțat că mai mulți fermieri din raionul Fălești vor protesta pe 12 iunie pe drumul național Sculeni-Fălești la intrarea în Fălești. Potrivit asociației, fermierii vor solicita din 2027 plăți directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea condițiilor fiscale actuale în contextul majorării TVA la 20% pentru producția agricolă, precum și rambursarea accizei la motorină folosită pentru lucrări agricole în proporție de 100%, începând cu anul 2026. Ministerul Agriculturii a declarat pe 10 iunie că respectă dreptul fermierilor de a protesta. În același timp, a menționat că subiectele ce țin de politica fiscală în agricultură, inclusiv cota TVA, restituirea TVA și compensarea accizei la motorină, sunt analizate de Ministerul Finanțelor în contextul unei politici fiscale mai largi, care trebuie să țină cont inclusiv de posibilitățile financiare ale statului. Și fermierii din Cahul au anunțat că se vor alătura acțiunilor de protest. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe traseul Cantemir-Cahul, lângă intrarea în satul Andrușul de Jos.
0: Se împlinesc 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. În acest sens, aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare de astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Igor Grosu a amintit că în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căreia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă în condiții inumane în diverse regiuni îndepărtate.
3: Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri, 12 iunie, la ora 9, în Piața Marii Adunări Naționale, cu genericul Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii.
5: Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar. Vineri, 12 iunie, la ora 9:00, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi inaugurată expoziția de vagoane Teroarea de stat din Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va putea fi vizitată până la data de 6 iulie, între orele 9:00 și 21:00.
3: Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bălți. Operațiunea de deportare în masă a oamenilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de curățare a noilor teritorii ocupate de URSS în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov.
0: Aproape 180 de familii afectate de inundațiile din ultimele săptămâni au beneficiat de ajutor umanitar. Acesta a fost oferit de Societatea Crucea Roșie Moldova și autoritățile publice locale. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, familiile au primit pături, lenjerii de pat, seturi de veselă, precum și alte produse de primă necesitate. În perioada următoare, alte 154 de familii urmează să beneficieze de ajutor similar.
3: Încă din primele zile după producerea inundațiilor, asistenții sociali s-au mobilizat în teren, au efectuat vizita la domiciliu, au evaluat situația din comunități și au acordat suport persoanelor care nu s-au putut deplasa, asigurând direcționarea ajutorului către cei mai afectați. Rămânem alături de fiecare familie afectată și continuăm să identificăm resurse suplimentare pentru a le ajuta.
6: Se arată în comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele săptămâni ploi puternice care au provocat inundații locale, în special în raioanele din centrul și sudul țării. Cele mai afectate au fost localitățile din raioanele Ialoveni, Strășeni, Sporeni, Căușeni, Telenești, Neninui și municipiul Chișinău, unde zeci de gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate.
0: Antreprenorii independenți din Republica Moldova au declarat venituri de 36 de milioane de lei în luna mai curent, iar impozitul unic calculat pentru această perioadă a ajuns la 5,4 milioane lei, în creștere cu peste 34% față de luna precedentă. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aproape 2820 de avize de plată au fost expediate contribuabililor, iar termenul limită pentru achitarea impozitului aferent lunii mai este 25 iunie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Totodată, contribuabilii care au emis bonuri fiscale cu date eronate au efectuat returnări sau restituire ale contravalorii serviciilor prestate, ori au încasat sume care nu sunt aferente activității de antreprenoriat independent, pot solicita modificarea avizului de plată la orice direcție de servire fiscală din cadrul SFS. La începutul lunii iunie, în evidențele Serviciului Fiscal de Stat, erau înregistrați 2844 de antreprenori independenți. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Potrivit responsabililor de la Ministerul Sănătății, echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizare și a salvat pe copil, dar fără succes.
3: Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Pop, a precizat pentru Vocea Basarabiei că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie, la ora 11:15, după 5 zile de la debutul bolii.
7: În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12:32.
3: Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de Centrul de Medicină Legală, care a efectuat expertiza medico-legală. Varicela cunoscută ca vărsa de vânt este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenți sau adulți. Deși majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior manifestări clinice. În majoritatea cazurilor, varicela se vindecă în 7-14 zile, însă pot apărea complicații precum infecții bacteriene ale pielii, pneumonie sau, în cazuri rare, afectări neurologice severe, inclusiv encefalită variceloasă. Prezentarea timpurie la medic este esențială, mai ales în cazul copiilor mici.
0: Un depozit de materiale de construcții de pe strada industrială din capital a fost cuprins de flăcări. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de intervenție, cu un efectiv de 48 de pompieri și salvatori, precum și 5 unități de tehnică auxiliară. În urma deflagrației nu au fost raportate victime. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite.
8: Pompierii din capital au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada industrială numărul 59 din municipiul Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30 de minute, potrivit primelor informații. Ajunși angajații inspectoratului au stabilit că s-a produs 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit destinat păstrării buteliilor amplasate pe teritoriul unui depozit cu materiale de construcții.
1: Incendiul a fost localizat la ora 11:19. Urma acestuia, o suprafață de 150 de metri pătrați a fost afectată de foc. Pompierii au reușit să salveze de flăcări o suprafață identică. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au avut loc 755 de incendii.
0: Transportul feroviar din Republica Moldova ar putea beneficia de cofinanțare pentru dezvoltarea unor proiecte menite să îmbunătățească mobilitatea și să fluidizeze traficul în anumite zone ale țării. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi în prima lectură de Parlament. Inițiativa elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prevede posibilitatea finanțării unor proiecte feroviare de interes public, inclusiv conectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău la rețeaua feroviară națională. Documentul mai prevede, privind încheierea contractelor multianuale pentru administrarea infrastructurii feroviare și prestarea serviciilor publice de transport de pasageri. Aceste măsuri sunt necesare pentru valorificarea celor 300 de milioane de lei prevăzuți în bugetul de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea reorganizării căi ferate din Moldova. Autorii proiectului susțin că modificările fac parte din procesul de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și din angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul procesului de aderare la UE. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a emis o atenționare pentru cetățenii aflați în Irlanda de Nord în contextul protestelor și incidentelor violente înregistrate în ultimele zile. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să evite zonele în care au loc demonstrații sau alte tulburări ale ordinii publice și să urmărească informațiile și recomandările autorităților locale. De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventuale perturbări ale transportului și ale serviciilor publice.
3: Cetățenii sunt îndemnați să acorde prioritate siguranței personale, să se informeze constant cu privire la evoluția situației și să respecte instrucțiunile autorităților competente. În cazul unei situații de urgență sau dacă vă aflați în pericol imediat, apelați numerele de urgență 999 sau 112. Pentru asistență consulară în legătură cu situația descrisă mai sus, cetățenii Republicii Moldova pot contacta ambasada la numărul de urgență plus 44789580 5306.
1: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord dă asigurări că va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației. Irlanda de Nord a trecut prin a doua noapte de proteste și violențe anti-imigrație după ce la începutul acestei săptămâni în spațiul public a apărut un video în care un bărbat de 30 de ani din Sudan a atacat cu un cuțit un bărbat în Belfast. Revoltele s-au extins în mai multe localități, iar activiștii de extremă dreapta au continuat să mobilizeze oameni pentru noi manifestații.
0: Stația electrică Vulcănești, pregătită pentru punerea sub tensiune, lucrările de construcție au fost finalizate, marcând o etapă importantă în realizarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova. Testările tehnice finale au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru energizare, iar toate cele trei faze ale stației au fost deja conectate. În paralel, lucrările continuă la stația electrică Chișinău, unde sunt montate echipamentele necesare integrării în sistemul electroenergetic național. Linia Vulcănești-Chișinău va avea aproximativ 157 de kilometri și este finanțată de Grupul Băncii Mondiale, proiectul având o valoare de circa 61 de milioane de euro. Căderea dronilor pe teritoriul României alimentează îngrijorările privind securitatea la granița estică a NATO. Istoricul român Cosmin Popa consideră că astfel de incidente nu pot fi explicate doar prin erori tehnice, ci ar putea face parte dintr-o strategie a Moscovei de a testa capacitatea de reacție a apărării a Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Potrivit istoricului, cazul recent al dronei căzute la Galați nu este unul izolat, fiind al doilea incident de acest fel înregistrat în oraș.
9: Există două explicații fundamentale pentru înmulțirea acestor incidente. Prima este legată de înmulțirea și, dacă nu, schimbarea filosofiei de atac rusești asupra Ucrainei, de creșterea masivă a cantității, a numărului dronelor lansate împotriva Ucrainei de către Rusia. Iar a doua explicație este legată de încercarea, din punctul meu de vedere, extrem de clară și constantă a Rusiei de testare a limitelor de reacție a NATO.
6: Istoricul mai sublinează că este dificil de stabilit că astfel de incidente sunt rezultatul unor erori tehnice sau acțiuni deliberate. Totuși, el consideră că ipoteza potrivit căreia toate aceste cazuri ar fi simple greșeli de navigație nu este credibilă.
9: Sigur că aici este foarte greu să facem o distinție foarte clară între incidentele tehnice și încercările conștiente rusești de testarea capacității de apărare a țărilor NATO de pe flancul estic și mai ales țărilor care se învecinează direct cu Ucraina. Însă cine își închipuie că aceste incidente sunt, dacă vreți, doar greșeli tehnice ale Rusiei care nu-și fixează tirul cu mai multă acuratețe atunci când lovește Ucraina și nu teste ale apărării anti-aeriene, anti-dron, anti-rachetă și așa mai departe a țărilor NATO, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, se află în eroare.
6: Cosmin Popa a mai spus că prima dronă ar fi căzut într-un alt cartier al Galațului, lovind o magazie care nu era locuită, atunci nimeni nu a avut de suferit. Amintim că după un nou atac masiv al Rusiei în Ucraina, o dronă s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai în jurul orei 2 pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al unui bloc de locuințe. Acesta a fost cel mai grav incident produs în România de când Rusia a invadat Ucraina.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde-n prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-n toiag.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește, eu mă grăbesc.